0: що гриби ростуть щільною групою або ж міцно тримаються за ґрунт. Натомість викручувати краще, якщо ви не впевнені у виді гриба. І якщо витягнути його повністю, то можна оглянути основу ніжки, аби побачити, їстівний цей гриб чи ні. Викручувати, до речі, потрібно не ривком, а легким обертальним рухом, а ямку після цього варто прикрити мохом або ж листям. А от точно не можна розкопувати земляний покрив та не руйнувати лісову підстилку, тому що саме це завдає шкоди природі, а не сам спосіб збирання. Далі про секретність максимального рівня. Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка понад рік тому вперше стала мамою синочка, філігранно приховувала свою вагітність протягом всього терміну. А тепер Леся Іванівна розказала кумедну історію про цей період. Виявилося, що на 8-му місяці вагітності ведучі зателефонували організатори із терміновим проханням. У Дніпрі поважна людина святкує день народження і хоче бачити ведучою тільки її. Нікітюк подивилася на свій животик і погодилася. Леся врешті одягнула оверсайз вбрання і настільки професійно та енергійно відпрацювала вечір, що ніхто з гостей чи замовників навіть на секунду не запідозрив, що ведуча при надії. Щоправда, ніхто при цьому не зрозумів, чому ж для ведучої під час вечору постійно приносять стілець, щоб вона посиділа. І лише після пологів, коли організатори зателефонували її привітати, вони дізналися правду і були в повному шоці. До речі, останні 2 тижні перед появою малюка Леся взагалі провела вдома, закрившись на власній терасі. Уявіть собі, рівень щастя в країнах залежить не від соціальних послуг, рівня доходів чи гарної влади, а від наявності в ній котів. Науковці порівняли дані одразу з 93 країн світу. Стандартні показники добробуту зіставляли щільність домашніх котів і з'ясувалося, що зв'язок між кількістю пухнастиків та національним рівнем щастя сягає аж 62%. Для порівняння, навіть такий потужний фактор, як високий рівень доходів, пов'язаний зі щастям всього-навсього на 78%. Тобто котики за своїм впливом на наш емоційний стан йдуть майже на рівні з фінансовою стабільністю. Тож наш рівень щастя залежить від цих 4 лапих, і якщо у вас поганий настрій, просто шукайте кота.
1: Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
3: Просто зараз.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. І якщо ви в пошуках своєї другої половинки і при цьому традиційні побачення вам набридли, то вирішити цю ситуацію взялися у Тіндері. Дейтинг-сервіс після успіху функції подвійних побачень тепер тестує новий формат – знайомства для цілих компаній друзів. Механіка максимально проста. Спершу ви створюєте групу і запрошуєте двох своїх друзів, обираєте конкретне заняття для майбутньої зустрічі, наприклад, настільні ігри, похід на каву, виставка чи прогулянка. А потім профіль вашої компанії потрапляє у загальну стрічку. Інші групи друзів можуть свайпати та лайкати як вашу компанію, так і запропоновану ідею відпочинку. Якщо вподобання збігається, система автоматично створює спільний груповий чат, ну а далі залишається спілкуватися і тусуватися. Поки що функція проходить тестування у США та кількох інших країнах, але незабаром такий формат може з'явитися і в Україні. Українська поп-діва Тіна Кароль відверто поділилася, як відновлює сили після зйомок і чому її практично неможливо зустріти на публічних заходах чи в кіно. Співачка зізналася, що після спалахів софітів найкращі ліки для неї – це повний спокій, де мінімум людей та шурхоту. Виявляється, що навіть звичайний похід у кіно для зірки перетворюється на випробовування через професійний погляд. Кароль миттєво помічає дрібні кіноляпи і технічні огріхи і починає обурюватися, за що вона взагалі заплатила гроші. Ще складніша ситуація з концертами колег по сцені. Багаторічний досвід та ідеальний слух сформували у співачки сувору професійну деформацію. І якщо артист на сцені починає фальшивити або ж не дотягувати ноти, Тіна фізично не може отримати насолоду від шоу. Саме тому замість світських тусовок та гучних прем'єр співачка обирає затишний домашній простір без зайвих очей. Якщо ви досі думали, що ваш кіт реагує лише на шелест пачки з кормом, то у мене для вас чудова новина. Коти набагато розумніші, ніж ви собі думаєте. Дослідники з Кіотського університету провели масштабні експерименти, науково довели, що коти здатні без жодного спеціального навчання пов'язувати людські слова та імена з конкретними обличчями. Дослідження провели у два етапи з домашніми котами та мешканцями кото-кафе. І от виявилося, що чим довше коти живуть у родині та чим більшою була сім'я, тим чіткіше вони розпізнають і запам'ятовують, хто є хто. А от котики з кафе на імена взагалі не реагували. Вчені пояснюють це тим, що через постійну зміну відвідувачів у них просто не формується стабільних асоціацій. Тому майте на увазі, ваш домашній кіт знає про вас і вашу родину набагато більше, ніж здається.
0: Новини.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. І зараз про хороше. Ловіть інфу для всіх, хто любить швидкість, перегони і нестримні пригоди, зокрема дивитися на них через екрани. А все тому, що легендарна кінофраншиза «Форсаж» офіційно розширює свій всесвіт. Один стримінговий сервіс збирається зробити повноцінний телесеріал за мотивами знаменитої кіноісторії. Кажуть, що розробка вже почалася, її очолюють мастодонти Голлівуду, які тямлять у гарних сценаріях. Щоправда, прем'єру серіалу запеклим автолюбителям та кіноманам доведеться трохи зачекати. Її запланували на 2028 рік. Натомість, хто саме стане головними героями нової історії, та чи побачимо ми вже знайомі обличчя, творці поки що тримають у найсуворішій таємниці. Популярна співачка Скайлер виходить заміж за свого коханого, відомого адвоката Євгена Проніна. Артистка поділилася неочікуваним та водночас щасливим моментом пропозицією у своїх соцмережах. На відео видно, що закохані просто прогулювалися мальовничим осіннім полем і знімали романтик-відео, аж раптом Євген став на одне коліно і дістав заповітну коробочку з обручкою. Скайлер зізналася, що взагалі нічого не підозрювала, але була безмежно щиро здивована та щаслива. Артистка без роздумів відповіла заповітне так, ну і нагадає, що пара разом вже майже 2 роки. Їхній роман закрутився наприкінці 2024-го після віртуального знайомства, а офіційно вони розсекретили стосунки наприкінці 2025-го. Якщо ви думали, що ліфти у сучасних хмарочосах вже нічим не можуть нас здивувати, то ні, тому що у дубайському хмарочосі Бурдж-Азізі завишки 725 метрів, який саме зараз активно будується, встановлять найдовший ліфт у світі. Він зможе піднімати пасажирів на приголомшливу висоту 631,5 метра без жодних зупинок та пересадок, що дорівнює десь 140 поверхам. Традиційні сталеві троси не витримували раніше такої ваги, тому інженери застосували надсучасні, кажуть, навіть космічні технології. Більше того, системою керує штучний інтелект, який відстежує рух людей у будівлі та оптимізує роботу ліфтів так, щоб пасажири практично не чекали. Ну а ще розробники додають, що це лише початок. І в майбутньому такі легкі щі ліфти дозволять легко будувати вежі за вишки понад кілометр. Друзі, якщо ви вірите у символізм і шукаєте можливості примножити свій фінансовий капітал, то уявіть собі, є так званий грошовий манікюр. І стилісти радять цього жовтня використовувати певні відтінки та стилі для своїх нігтиків, які пов'язують саме із фінансовим благополуччям, упевненістю та розкішем. На першому місці – смарагдове котяче око. Саме воно нагадує про коштовне каміння і водночас є магнітом для грошей. Також серед відтінків, які можуть примножити ваші фінансові потоки, це шоколадний, зелений, бордовий та молочний з перламутром. Це кольори достатку, вишуканості та розвитку.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Науковці з'ясували, коли ми найбільше зближуємося зі штучним інтелектом. Вчені провели для цього дослідження і кажуть, що після недосипів люди значно частіше обирають штучний інтелект, коли їм потрібно отримати пораду, оцінку чи зворотній зв'язок, аніж звертаються до реальних людей. За словами вчених, на це є дуже просте пояснення. Значить, після поганого сну жива комунікація здається нам занадто енергозатратною. Треба зважати на чужі емоції, підбирати слова і витрачати сили, а очі сприймаються як максимальний комфортік, терплячий, невтомний співрозмовник, який завжди поруч і не вимагає жодних зусиль. Відома українська хореографка та танцівниця Олена Шептенко днями приголомшила прихильників новиною про те, що вийшла заміж за австрійця Крістіана. Для неї це вже третій шлюб, і тепер у своєму новому інтерв'ю зірка розповіла, що їхнє кохання не було коханням з першого погляду, а зростало поступово. Її чоловік працює у сфері безпеки та кризового менеджменту, як виявилося, має глибокий зв'язок з Україною вже багато років. Ще задовго до знайомства з Оленою він керував евакуацією літніх людей прифронтових територій, а ще вкладав власні кошти у гуманітарні проєкти. Крістіан так відповідально поставився до розділення захоплення своєї дружини, що з особливою старанністю готував їхній весільний танець, а ще на весільній церемонії закохані поєднали різні традиції своїх країн. Зокрема, ставали на рушник і розпилювали разом дерев'яну колоду. До речі, закохані вже запланували наступну поїздку в Україну. Це буде велика сімейна відпустка в мальовничих Карпатах разом із дітьми. І розкажу про неочікуваний бізнес однієї американки. Жінка на ім'я Саміра Саліван спершу вивчала психологію, а потім пізнала всі тонкощі в агентстві з пошуку партнерів. І ще вивела цей процес абсолютно на новий рівень. Значить, тепер вона працює свахою, проводить з кандидатами особисті співбесіди, оцінює бекграунд, виховання, цілі, спосіб життя та сумісність за цінностями. Також вона допомагає клієнтам зі стилем, гардеробом і навіть коригує поведінку для вдалих побачень. Власне, ця сваха організовує побачення, а іноді навіть закриті віп-вечірки. І що цікаво, вона залишається на зв'язку 24/7, навіть після того, як пара почала зустрічатися. Американка допомагає вирішувати перші конфлікти, налагоджувати комунікацію та супроводжує пару до весілля або ж довгострокового союзу. І за свою експертну допомогу Саміра бере чималі кошти. Значить, стандартний гонорар становить від 100 тисяч до 150 тисяч доларів, а найвибагливіші та найвимогливіші клієнти платять навіть 250 тисяч баксів за попередній пошук. Зараз вона стала однією з найуспішніших свах у світі, і на її рахунку вже понад 100 створених щасливих пар.
0: Новини

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У Японії втілили в життя мрію мільйонів. Там організували реальні поєдинки на гігантських роботах-екзоскелетах. Все влаштовано за законами найкращих блокбастерів. Людина залізає всередину величезного механічного костюма і керує ним у справжньому бою. Роботи чутливо реагують на кожен зроблений удар. Вони мають візуальну шкалу здоров'я, як у комп'ютерній грі. Ну і під час бою накопичується енергія, яка дозволяє виконувати спеціальні потужні атаки. Найприємніше те, що випробувати себе в ролі пілота робота може кожен охочий. Півгодини такого видовищного поєдинку коштують близько $13. Головне вокальне шоу України повертається, і 14-й сезон «Голос України» стартує вже 25 жовтня. Ось тепер стало відоме ім'я останнього тренера, яке довго тримали у таємниці. Виявилося, що до зіркового колективу Тіни Кароль, Наталії Могилевської та Діми Монатіка доєднається Артем Пивоваров. Він зізнався, що шукає учасників з власною історією, щирою харизмою та особливим характером, чий голос лунатиме на весь світ. Для артиста, до речі, це вже другий сезон у ролі тренера, тому що минулого разу саме його підопічний, ветеран ЗСУ Михайло Панчишин, здобув омріяну перемогу на «Голосі». Натомість незмінними ведучими залишаються улюбленці глядачів Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Ну і ще нагадаю, що цього року проєкт – це не лише про музику, а ще й про велику підтримку. «Голос країни» об'єднався з благодійним фондом «Півник», аби збирати кошти на слуховідновлювальні операції для українських захисників, які втратили слух внаслідок поранень. Експерти провели одне несподіване дослідження і знайшли крутий лайфхак для побачень. Виявляється, що динамічні VR-ігри здатні суттєво підвищити шанси чоловіків закохатися. Вчені провели експеримент за участю понад 100 людей. Одну групу відправили рухатися у популярну ритм-гру Beat Cyber, а інша просто спостерігала за спокійним віртуальним лісом. І от після цього всім учасникам показали фотографії незнайомців. Виявилося, що саме чоловіки, які грали в цю ритмічну гру, майже втричі частіше хотіли познайомитися з дівчатами з анкет. Натомість у жінок такого ефекту не виявили. Дівчата зберегли холодну голову та раціональність. Науковці кажуть, що після активної гри в шоломі у хлопців прискорюється серцебиття і виникає емоційне збудження. Мозок просто плутає цей фізичний сплеск із раптовою симпатією до людини, яку бачить перед собою. Тому, дівчата, майте на увазі, якщо хочете справді вразити хлопця, запросіть його на активну гру чи атракціон. А далі вже біологія все зробить за вас.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
4: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Розкажу вам про кіно дійсно космічного масштабу. Якщо ви давно шукали, що б таке затишне подивитися, то Національне американське космічне агентство розпочало унікальну космічну кіноніч, яка дозволить кожному охочому зануритися у світ наукових відкриттів та далеких галактик, не виходячи з дому. У НАСА обіцяють унікальну можливість побачити таємничий супутник Юпітера – Європу, зазирнути на космічне диво супутник Сатурна – Титан і побачити найзагадковіші куточки Землі – від лавових труб на Гаваях до величних історичних пам'яток Греції, а також почути секрети складних космічних місій, послухати Всесвіт і насолодитися неймовірними краєвидами місця. Все це можна побачити на стрімінгу NASA+, і це повністю безкоштовна платформа без жодної реклами чи прихованих підписок. Агентство робить усе для того, щоб наука та космос були доступними, зрозумілими та надихаючими для кожного з нас. Японський підрозділ Google вкотре довів, що фантазія та креативність їхніх інженерів просто не мають меж. Вони презентували дуже незвичайну клавіатуру у вигляді міні-ескалатора. Головна фішка цього футуристичного гаджета – можливість легко та комфортно набирати текст лише однією рукою. Адже всі літери та символи рухаються і буквально самі під'їжджають прямо до ваших пальців. Загалом на такій клавіатурі 4 конвейерні стрічки та 116 клавіш. Можна вводити як великі, так і одразу малі літери без складних комбінацій, а керування пристроєм творці називають інтуїтивно зрозумілим і дуже простим. Щоправда, поки що це лише тестовий варіант, який неможливо купити в магазині, але Google виклав у відкритий доступ повні креслення пристрою, тому кожен бажаючий із 3D-принтером та дрібкою терпіння може самостійно зібрати власну клавіатуру-ескалатор і випробувати цей кумедний спосіб друку. Якщо ж у вас постійний аврал на роботі, затори, купа хатніх справ і абсолютно немає часу на спортзал з понеділка по п'ятницю, то є вихід з цієї ситуації. Авторитетне наукове видання провело дослідження та виправдало всіх спортсменів вихідного дня. Вчені спостерігали за станом здоров'я понад 350 тисяч дорослих жителів більш ніж 10 років і виявилося, що люди, які виконують усю свою тижневу норму фізичних навантажень за одне або ж два ударні тренування в суботу та неділю, так само отримують чимало користі для свого здоров'я. Головний секрет полягає не в частоті, а в загальній кількості напрацьованого часу. Фахівці нагадують золоту норму для дорослих віком від 18 до 64 років. Це 150 хвилин помірних фізичних вправ на тиждень, наприклад, швидка ходьба, легкий біг чи, наприклад, плавання, або ж 75 хвилин енергійних та інтенсивних тренувань. Тож, якщо ви добре попрацювали в залі чи побігали в парку в суботу та неділю, то ви вже зробили колосальний внесок у власне довголіття.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Якщо вам не вистачає романтики у житті, то знайте, що прем'єра реаліті-шоу про почуття холостяк вже зовсім скоро. Так, перший випуск 15-го сезону із баскетболістом В'ячеславом Кравцовим запрем'єриться вже 16 жовтня о 19:00 на телебаченні. Але найцікавіше, що наше шоу вже готове підкорити стрімінгові сервіси. Адже того ж дня, але о 20:30 перший епізод з'явиться на Netflix. На платформі всі серії виходитимуть без жодних рекламних пауз, тож тепер можна обрати собі найзручніший формат і дивитися, як розгортаються справжні почуття. Додам, що В'ячеслав Кравцов – це український баскетболіст, капітан національної збірної України. За його плечима багаторічна професійна кар'єра, виступу в NBA, а також в українських та європейських клубах. В реаліті глядачі побачать спортсмена поза баскетбольним майданчиком. Розкажу про маленького, але дуже відважного песика. Уявіть собі, чихуахуа став службовим собакою мексиканської національної гвардії. Пухнастий герой має кличку Командо і вагу всього у 7 кілограмів. Його вже називають найменшим службовим собакою в країні, а може навіть і у світі. Попри свої крихітні розміри, Команда проходить повноцінну сувору підготовку для пошуково-рятувальних робіт. Так само, як і інші великі службові собаки. До лави гвардії цей відважний малюк потрапив після того, як його літні господарі більше не змогли за ним доглядати. І тепер Команда має відповідальну місію і підкорює серця мільйонів. Культурною столицею Європи стало затишне місто Вікторія, розташоване на мальовничому і спокійному мальтійському острові Гозо. Це лише вдруге в історії, коли місто на Мальті отримує цей престижний титул. Вікторія перемогла завдяки концепції «Острів островів», яка підкреслює неквапливий ритм життя, затишні середньовічні вулички та унікальну цитадель на вершині пагорба. Щоправда, статус культурної столиці Європи Вікторія носитиме у 2031 році. Тож, якщо мріяли колись побачити головний острів Мальти, то знайте, що їхати у Вікторію найкраще років через 5. Розкажу ще про цікавий флешмоб, до якого може долучитися будь-хто. В Україні стартував тиждень української мови у Вікіпедії. Він триватиме до 25 жовтня, і його приурочили до Дня української писемності та мови. Долучитися можуть абсолютно всі бажаючі, навіть ті, хто ніколи раніше не редагував статті. Ви можете написати про улюбленого українського автора, дослідити рідний діалект або ж доповнити матеріал про твір зі шкільної програми. Ну а найактивніші учасники, які створять або ж суттєво покращать щонайменше 3 статті в Вікіпедії, отримують пам'ятні сувеніри, дипломи та подяки.
0: Новини.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. 64-річний голівудський актор Джим Керрі вкотре розпрощався з поробоцьким життям. Як повідомляють інсайдери, зірка кіно таємно одружився зі своєю 32-річною дівчиною на ім'я Мін А, стосунки з якою він намагався тримати у суворій таємниці від преси. Пара дала шлюбні обітниці під час дуже тихої, закритої та затишної церемонії в Лос-Анджелесі лише для найближчого кола людей. Цікаво, що закохані побралися всього через кілька місяців після початку стосунків. Ну і вперше Джим Керрі офіційно вийшов у світ разом з Мін А 26 лютого в Парижі під час вручення престижної французької кінопремії «Сезар». Тоді актор не лише показався з коханою на людях, а ще й прямо зі сцени публічно звернувся до неї зі словами щирої вдячності за підтримку. Міжнародні аналітики проаналізували всі паспорти цього світу і склали рейтинг найпрестижніших з них. Рейтинг, до слова, вимірює, скільки країн мандрівники можуть відвідати без віз або зі спрощеним оформленням. І за даними дослідження, світовими лідерами стали Об'єднані Арабські Емірати та Сингапур. А ось серед європейських країн першість здобула Іспанія з рейтингом мобільності в 174 бали. Її громадянам безвізовий вхід відкритий до 121 країни світу. Слідом у Європі йдуть Люксембург, Бельгія, Франція та Данія. А Україна у цьому рейтингу посіла впевнене 52 місце у світі з чудовим рейтингом мобільності в 142 бали. Але що ж це означає на практиці? Українці можуть відвідувати 87 країн взагалі без візи. У 47 країнах візу можна легко оформити після прибуття. А ще у 8 країнах діє швидкий електронний дозвіл. І лише для 56 країн знадобиться завчасне оформлення візових документів. Це дає величезну свободу для відкриття світу українцям, тож обираємо новий маршрут. І про особливу мову кохання та дружби серед зумерів розкажу. Виявляється, що представники молодого покоління знайшли нову універсальну мову дружби. І це меми. Згідно з останніми дослідженнями, 90% зумерів спілкуються з деякими своїми близькими друзями виключно за допомогою кумедних відео та картинок в інтернет-чатиках. Жодних довгих розмов про те, як справи, чи текстових мемуарів. Лише регулярний обмін приколами. Молодь переконана, що саме гумор і меми допомагають зберігати душевну близькість і підтримувати зв'язок на відстані без зайвих слів. Тож, коли ви відправляєте якусь смішинку друзям, знайте, що це прояв вашої турботи.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Твої батьки досі питають:
2: а де нормальна українська музика?
1: Розкажи їм про радіо «Забава FM». Улюблені пісні.

0: Реклама. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: У Києві прямо в центрі пішов такий, знаєте, справжній осінній дощ, такий дуже-дуже сильний, але не дуже довгий. От вже практично закінчився, але вон Таня висунула голову в вікно, їй цей дощ змив макіяж, і мені знову доводиться пити магній.
2: З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
1: Не просто Слава Дьомін, прекрасний, неймовірний спортсмен.
2: Прекрасний, неймовірний. До речі, спортсмен.
1: Так,
2: ви знаєте, що Слава має мозолі на руках, каже, що від турніку, але, знаєте, ніхто ніколи не бачив, що він підтягується на турніку, тому, якби, є питанечка. На честь олімпійської чемпіонки нашої Ярослави Могучих назвали астероїд поблизу Юпітера. Небесне тіло отримало офіційну назву 57915 Могучих. Це дуже круто. Реально. Ну і, до речі, мало хто знає, але на честь нашого Славки Дьоміна теж назвали астероїд.
1: Ой, що?
2: Називається Жлобдайвборг 500 гривень. Це одним словом. Жлобдайвборг 500 гривень.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Вівторок, 13 жовтня, і це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін, Тань Татарченко. Друзі, ми поруч з вами, нехай у вас день буде вдалим. Ну і ми будемо намагатися позитивчиком трошки вам підняти настрій.
1: Доброго раночку, друзі. Славочка, в принципі, так, настрій ранку може підняти. Інше так. не факт.
0: Ой.
1: А от настрій, в принципі, може.
0: Як приємно починати роботу з зневаги і з образ. Ну що ж, а давайте послухаємо трійку анекдотів, будь ласка. Зарядка.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Правда життя.
4: Сереж, ну ти хоча б вибачився.
3: Ну вибач, Марин.
4: Ой, ти йди в баню зі своїми вибаченнями.
2: Анекдототоп. Друге місце.
4: Вітаємо! Ви щойно виграли $1,000,000 у нашу лотерею. Ваша сім'я отримуватиме щороку по долару протягом 1,000,000 років. Вітаємо!
2: Анекдототоп. Перше місце.
3: Бачу, у вас губа не дура.
4: Вибачте, а можна мені іншого гінеколога?
2: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: Трамп оголосив з 11-го числа енергетичне перемир'я.
2: А можна одразу уточнити місяць, рік, епоху і галактику?
1: Трамп запропонував перейменувати Атлантичний або Тихий океан на свою честь.
2: А чому не одразу два океани?
1: І знову Нобелівська премія миру не Трампу. Цього разу нагороду отримала правозахисниця з Південної Африки.
2: Після цієї новини Трамп позапланово зробив дзвінок у Москву. Консультувався з Медведєвим, якою горілкою краще заглушити душевну біль.
0: На Люкс ФМ зарядка Ньюс.
3: Привіт! Привіт! Златонють! Ви слухайте

0: Доброго ранку, друзі. Ранкова шоу «Зарядка» на Люксафам триває. Це Злата Огнівіч. До речі, у Злати день народження 12 січня. Вона за знаком зодіаку Козоріг. І давайте просто зараз гороскоп на сьогодні. Почнемо з козорогів. Козороги, на вас чекає приємне відчуття внутрішньої перемоги, коли стає зрозуміло, що ваші зусилля були недаремними.
1: Рибки, попереду день із хорошим настроєм і приємними перечуттями, ніби життя вже готує для вас щось цікаве.
0: Водолії, сьогодні хтось може подарувати вам комплімент, емоцію або звістку, яка зробить цей день особливим.
1: Стрілець, сьогодні ви опинитеся в потрібному місці, в потрібний час, і це може подарувати дуже приємні новини.
0: Скорпіон, день може принести фінансову приємність або хорошу звістку, яка допоможе дивитися в майбутнє з більшим оптимізмом.
1: Терези, у сфері кохання на вас чекає приємний поворот, який змусить серце битися трішки швидше.
0: Діва, сьогодні може здійснитися маленьке бажання, про яке ви вже майже перестали згадувати.
1: Леви і зірки обіцяють вам приємний момент, коли ви зрозумієте, що все цікавіше ще попереду.
0: Раки, сьогодні у вашому житті стане трохи більше тепла, ніжності і тихої радості, яку хочеться зберегти надовго.
1: Близнюки, приємна новина може відкрити перед вами нові перспективи і додати впевненості у власних силах.
0: Тільці, на вас чекає день, коли навіть невелика удача здаватиметься початком чогось значно більшого.
1: І овни, сьогодні ви можете отримати знак уваги, який подарує приємне відчуття, що про вас пам'ятають і вами дорожать.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
0: А у нас попереду прекрасна гра, називається вона «Телескоп». У цій грі зірки вам ставлять запитання. Якщо ви даєте правильну відповідь, то ми вам даруємо маленький презент від Люкс FM.
1: Тож, ласка, просимо, ви можете реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається Люкс FM, на гру, яка називається «Телескоп». Грати будемо вже після невеличкої реклами.
3: Реклама.
4: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
9: Деталі на Mazda.ua.
10: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: В животі немов цеглина.
12: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
14: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
15: «Один плюс один Україна» представляє.
16: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
15: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
17: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.

0: Слухай.ua та просто в інтернеті. І розкажи батькам. Забава FM.
1: На добраніч, сонечко.
2: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
3: Реклама.

0: FM.
1: Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Таня Татарченко, з вами Слава Дьомін.
2: Доброго ранку.
1: До речі, Славочка, ви знали, що в мене є екстрасенсорні здібності?
2: Та ви що?
1: Так.
2: Та ви що?
1: Я можу читати думки людей.
2: Так.
1: Так.
2: А ну, почитайте зараз мої думки.
1: Вот, я зараз, значить...
2: Крім матів, там що ще є?
1: Ну, я знаю, про що ти думаєш зараз. Якщо серйозно...
2: А про що я зараз?
1: Крім матів, що ти ще думаєш?
2: Так, про що ще?
1: Ти думаєш про шашлик?
2: А що це? Я думаю про шашлик.
1: Я переконана. Тепер
2: я вже думаю про шашлик.
1: Не бреши. Я переконана, що ти думаєш про шашлик. У тебе навіть потекла скупа чоловіча слюна.
2: Ясно. Так, Ростислав сьогодні з нами грає. Ростик, привіт. Доброго ранку.
1: Привіт, Ростичек.
3: Доброго ранку.
2: Ростик, дивися, зараз тобі співак Алексєєв задасть питання. Якщо даєш правильну відповідь, забереш нас подарунок. Послухаємо.
4: Привіт, це Алексєєв і моє запитання. Я не вмію готувати, але одного разу я все ж дещо приготував. Що це було? Перший варіант – паста з морепродуктами. Другий – оселедець під шубою. Третій – бичі яйця.
2: Ростик, скажи, от з цього, що ти найбільше любиш, от взагалі? Паста з морепродуктами, оселедець під шубою чи бичі яйця?
3: Ну, оселедець, мабуть, під шубою.
2: О, скажи, я теж люблю. Але ми з тобою не такі, як Алексей. От тобі кажу, розумієш?
3: Та я розумію, Алексей.
2: Алексєєв
3: унікальна людина.
2: От, ага. Ти красиво так вивернув це все. Так, він справді унікальний. Отже, як ти думаєш, все-таки, що ж він приготував, не вміючи готувати?
3: Ага, мабуть, вирішив виділитися і приготував бичі яйця.
2: Бичі яйця. А, ну, а ти, до речі, бичі яйця коли спробував?
3: Ні.
2: Не пробував. Бо кажуть, насправді.
1: А ти не пробував?
2: Ні, а ти що пробувала?
1: Ну, звісно.
2: Серйозно?
1: Не один раз.
2: Ну, просто, а, дивись.
1: Це досить смачно.
2: От кажуть, що вони дуже схожі на курку.
1: Ну, ні.
2: Ні? А на що вони схожі? На бичі яйця.
1: На бичі яйця.
2: О, ну все, окей. Значить, Рос, ти кажеш, що бичі яйця, так? Приготував Олексій.
3: Ну, так.
2: А ну, давай послухаємо, будь ласка.
4: Ні, на жаль, це неправильна відповідь, бо я приготував пасту з морепродуктами.
2: Насправді, все дуже простіше, пасту з морепродуктами. Але нічого страшного, Ростик, обов'язково ще реєструйся. Ми тобі бажаємо класного дня. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». «Зарядка» на Люкс FM.

0: Це Люксу ФМ, ранкове зарядка. Доброго раночку, друзі, з вами Таня Татарченко, Слава Дьомін. Сьогодні у нас 13 жовтня. Знаєте, чим цей день такий знаковий? От в 2016 році, це скільки, 10 років тому виходить, саме в цей день завдяки 3D-візуалізації даних телескопа Хаббл науковці виявили, що у Всесвіті є близько 2 трильйонів галактик.
1: Ого.
0: І це в 10 разів більше, ніж вважалося раніше.
1: Ого.
0: Уявіть собі, да, це так само, Слава, як подивитися в твою немиту чашку. Можна побачити, що там набагато більше галактик живих організмів, ніж можна уявити собі.
1: Зараза.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: А ви, Танечка, змія. От що я вам скажу.
0: А
1: ви з жаби перетворили в змію.
0: А ви,
1: бачите, як цікаво?
0: А ви крокодил.
1: А ви змія.
0: А ви баран.
1: Так, яке ще є пристойне слово?
0: Так, дорослі люди.
1: Де? Ховаємося, Тані.
0: Значить, за даними синоптиків, сьогодні в Україні місцями дощі, зокрема, на півдні та в центрі України, ще у Львові може покапати. Ну, йде на температура повітря 11-16 градусів, а на сході тепліше, зокрема, в Харкові та Запоріжжі сьогодні до 22 градусів.
1: У Києві нам прогнозують сьогодні хмарну погоду, близько 14 градусів тепла в день, ввечері буде плюс 11, зараз у центрі Києва плюс 12.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважай. Жальне радіо. Реклама.
3: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.

Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ну і стали відомі неочікувані подробиці про майбутній радіодиктант в Україні. За 3 хвилини все вам розкажу.

0: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Зараз трошки поговоримо про радіодиктант, який ось-ось вже дуже скоро відбудеться. Ну і автором тексту радіодиктанту Національної єдності став письменник і ветеран Артур Дронь. Ну а читатимуть його громадська діячка Даша Астафєва і вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков. Ну і, до речі, у Даші Астафєвої вже є ж свій додаток, де вона теж читає книги, озвучує. Так, і багато-багато різного. Даша прям дуже цікавиться книгами, тому, власне, її, і напевно, і обрали теж читати цього року радіодиктант. Ну, і відбудеться радіодиктант вже в День української писемності і мови 27 жовтня об 11:00.
1: За два тижні виходить. Так, прикольно. Так. Славочка, а ви, до речі, будете писати радіодиктант? Чи вам вже набридло позоритися?
0: Яке позор?
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Ой, друзі, хто не знає, Дьомін же навіть слово «диктант» не може нормально написати правильно. Там виходить постійно «дехтанд». «Дехтанд». Ну як? Ну, «диктант», кажеш, так я так і пишу, і пишу «дехтанд». Ну,
0: «Дехтанд» – це ваш колишній, Таню. Що можу сказати?
1: Ну, не без цього.
0: Ще той «дехтанд». Значить, друзі, дивіться, у нас же ж прекрасна ранкова традиція. Ми вітаємо людей, які сьогодні святкують день народження. І, відповідно, у нас є телеграм-канал, він називається «Люкс ФМ». Там є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинниці або іменинника. Дуже важливо писати саме ім'я і прізвище. І буквально за 5 хвилин будемо у прямому ефірі.
3: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі! Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка», вдалого вівторка. Сьогодні 13 жовтня, ну і, звісно, є багато людей, які сьогодні святкують день народження, і ми зараз будемо вітати. Нагадаю, що в нашому телеграм-каналі Люкс ФМ є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І ми вітаємо зараз, потім будемо вітати о 8:50 і в 9:50.
1: Так, багато дуже класних українців сьогодні народилося. Дивіться, Катя Горностай святкує 40 рочків. Вітаємо, Катюш. А Штель Михайло Олександра вітаємо. Фої вітаємо. Ірина з Києва 60, Людочку Яців з Великої Городниці 73 роки, Ягодіну Амелію з Черкаса 11, Марія Романчук з Боярки 15, Процик Людмилу вітаємо з днем народження. Мартиненко Кирил святкує 10 років і Манаєнко Тимофій святкує теж 10 років. Шаповалова Романа Анатолійовича ми вітаємо. Михайло Білий з Трускавця святкує ювілей. Бучок вітаємо. Леся з Дунаївців. Гаранджа Микола 42 роки, Анна Гордійчук 11 років і Рому Мельника теж з днем народження.
0: Рому Мельник – це наш колега з Хіт ФМ.
1: Так.
0: Прикольно, що друзі ведучого Хіт ФМ слухають Люкс ФМ. Так, ну і ще Ангелінка Єфимець святкує теж день народження. Вітаємо! Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Нехай у вас все буде добре. З вами Слава Дьомін та Інта Тарченко. Ну і, друзі, є дуже цікава інформація про те, які суперфуди їсти під час переходу на зимовий час. От, власне, про це за 5 хвилин розкажемо.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
2: Чи одружився Тарас Цимбалюк? Про це знає Настя Велика Іван. Настя, привіт.
3: Доброго раночку. Також розкажу, які суперфуди треба їсти під час переходу на зимовий час. А вчені шокували властивістю тиші. О. Так, друзі, вже в ніч проти 25 жовтня ми переводимо годинники на зимовий час. Хоча можливість поспати на годину довше завжди нас всіх тішить, для нашого організму це все одно хронобіологічний струс. Сам тому дієтологи назвали...
4: Я вперше почув таке слово зараз, хронобіологічний.
3: А бачиш?
4: Так.
3: Саме тому дієтологи назвали найкращі суперфуди, які допоможуть підтримати свій внутрішній годинник і зміцнити імунітет смачної їжі. Ну, по-перше, важливо дотримуватися чіткого режиму харчування, а якщо у вас його нема, то пора його поставити собі за мету. В ідеальному світі на сніданок мають бути білки та корисні жири, наприклад, яйця з авокадо чи сир з насінням, тому що це дає дуже потужний заряд дофаміну і бадьорості з самого ранку. Ну, а на вечерю, натомість, найкращий варіант – це легка індичка чи ж риба з тушкованими овочами за 3-4 години до сну.
2: Так.
3: Ну, і на думку експертів з харчування, суперфудами восени є квашена капуста, тому що це справжній чемпіон з пробіотиків і вітаміну С. Окрім того, якщо у вас завжди є бажання щось пожувати і попід'їдати,
2: Танечка,
3: то...
2: Танечка, це ви слухайте, будь ласка.
5: Я зараз розкажу, як ваш організм на квашену капусту реагує.
2: До речі, не треба...
3: В
2: мене не реагує організм. Якщо нормально виявляється квашена капуста, і воно все прекрасно.
3: Так?
2: Я був в Карпатах, їв квашену капусту аж за... За 5 щік.
3: А як рівень нормальності квашеної капусти вижити?
2: А я не знаю, от до речі, я купував, ну вибачте, в магазині оцю, значить, запаковану.
3: Так.
2: І там, значить, мій організм якось на квашену капусту реагував дивно.
3: Ну так, не знаю.
2: А на нормально, оцю, ну, ферментовану, як вона називається. Ну,
3: домашню.
2: Ну, так, домашня, от вона класна.
3: Окей, зрозуміло.
2: Так що не треба, Таня.
5: Я готую, я знаю.
3: Окрім...
5: А чому ти?
2: Готую.
5: А ти не робиш? Я роблю кваш, а ти робиш, Настя?
3: Я ні.
5: Ви що, це так просто, але...
3: Я ще занадто молода для цього.
2: Таня просто думає, що вона готова, вона просто ходить по капусті і каже, що це квашена капуста.
5: Ну,
2: так.
5: Ви не шарите.
3: Ага,
5: так. Круто.
3: Так от, хумус тримайте під рукою. Окрім того, жменю мигдалю, гарбузове насіння чи шматочок чорного шоколаду. Це буде рятувати вас від тяги до солодкого і підтримає імунний щит.
2: Так.
3: Українська акторка Олена Світлицька нарешті розставила всі крапки над «і» у стосунках з екс-холостяком і актором Тарасом Цимбалюком і пояснила, де
2: скільки
3: сам...
2: Скільки вже можна ставити цих крапок?
3: Я
2: да
3: не
2: раз,
3: знаю.
2: Разом вони і все. Господи.
3: Вони разом, ну. Але ж тепер людей цікавить, чи може одружилися вони?
2: Боже.
3: Чи може там все офіційно? Чи може живуть вони вже разом?
2: Ну живуть і що?
3: А не живуть?
2: Не живуть. А не може
3: живуть.
2: І живуть.
3: Не живуть.
2: Ну і добре, не живуть.
3: Насправді, Світлицька в інтерв'ю сказала, що чутки про їхнє весілля є неправдивими. Вони зараз, кожен живе у власній квартирі, часом приїжджає один до одного. Більше
2: а
3: того...
2: Тарас живе з Надін з Холостяк, так?
3: Боже. Ні, насправді, Світлицька ще додала, що її обранець товаришує з її дівчатами, доньками від попереднього шлюбу.
2: Так.
3: Молодша донька взагалі постійно зізнається йому в любов. Ну і ще не так давно, Олена, реально, чого пішли чутки, тому що вона засвітила каблучку на безіменному пальці.
2: Ой, Боже, ці хай пожери!
3: Ну і почали вітати вже люди її заміжжям, сказати, Боже, як прекрасно. Вона каже, ні.
2: Поки не одружні, все, добре.
3: Да.
2: Раді за них, добре?
3: В будь-якому разі раді.
2: Так.
3: Наостанок про надзвичайно крутий лайфхак від науковців, які провели купу досліджень і з'ясували, як швидко відновити свій мозок. Якщо десь підсвідомо у вас було бажання закритися від усього світу і посидіти в тиші та темряві, то це не просто так, ви щось знали. Науковці довели, що перебування якраз у повній тиші всього лише 2 години на день
2: Ого.
3: Здатне буквально оновлювати наш мозок. За словами науковців, саме тиша стимулює утворення нових нейронів у тій ділянці мозку, яка відповідає за пам'ять, за навчання, за наші емоції. І от в експериментах саме повна відсутність звуків показала найкращий результат.
2: Ну а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого вівторка.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Зарядка.
2: Ну і зараз на правах реклами. Знаєте, що об'єднує каву в кафе, чи каву лікарні, теплі речі і новий чехол на телефон? Здавалося б, абсолютно різні покупки та послуги, але об'єднує їх те, що за все це можна розрахуватися карткою «Розетка». І ще й отримати бонусні гривні за покупки, що відповідають умовам бонусної програми лояльності.
5: Так, і найприємніше, що ці бонуси доступні одразу. Їх можна використати як додаткову знижку на наступні покупки товарів продавців «Розетка» за умовами програми, тож повсякденні витрати можуть бути ще й вигідними. Оформити картку «Розетка» можна в застосунку або в магазинах «Розетка». Пропозиція діє весь жовтень. Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно.
6: Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на rosetka.com.ua. Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unexbank.ua. Це була реклама.

0: Зіня, нафіга ти туди знов поперся, а?
1: Куда?
0: Куда? На місце, де бахнуло.
1: Ну як це нафіга, Тань? Ну цікаво же, що там, як там, що прилетіло.
0: А ти взагалі не боїшся чи що?
1: Чого це? Боюсь. Ну, але тільки не цього.
0: Ой, мені цікаво, чого тоді.
1: Я, якщо чесно, боюсь тільки себе після того, як, знаєте, трішечки пригублю.
0: Мені здавалося, що все якраз таки навпаки. Оце коли чуть-чуть мекнеш, да, то нічого вже ніхто не боїться.
1: В тому то і справа, Тань. В такі моменти гроші взагалі не проблема. Всі легко можуть піти нафіг. Будь-яка ідея здається геніальною. І взагалі таке враження, що мені можна все.
0: Звісно. Один раз живемо.
1: Десь приблизно отак.
0: Ясно, ні в чому ви собі не відмовляєте, Євгене.
1: А я і вам ні в чому не відмовляю. От попроси мене, наприклад, попроси мене музику включити, наприклад. Да?
0: Ну.
1: Або потертися об мене. Любе, дозволь тобі. Так, друзі, сьома сходинка, хіт-парадовична 10-ка. Тут у нас Гросу, мій рай.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Добрий раночок, друзі. Вдалого вівторка. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Слава Дьомін, Таня Татарченко поруч з вами.
2: Добрий раночок.
1: І зараз у нас буде коротка реклама, а після реклами буде прекрасна гра, яка називається «Правдива брехня». Нагадаю, що у цій грі є джекпот. Сьогодні він складає 800 гривень. У нас з вами буде 20 секунд, протягом яких я буду читати 5 фактів, і після кожного факту треба сказати, правда це чи брехня. І, власне, якщо справитися за 20 секунд, заберете 800 гривень.
2: Так, точно. Можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ», на грека називається «Правдива брехня». 800 гривень будемо розігрувати вже після невеличкої реклами.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Люкс ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Двигун сказав «Вольф».
0: Люкс-водії, заводимо двигуни. Проект «Люкс-водій» повертається. Реєструйся в додатку «Люкс ФМ», чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
5: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
0: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
6: «Вольф» – продовжують молодість твого двигуна.
0: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті lux.fm. Реклама.
7: «Вольф». Бельгійські моторні оливи. «Вольф». Преміальна якість захисту. «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту. «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
0: Реклама.
8: Реклама.
9: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.

цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перезастосування проконсультуйтеся з лікарем.

0: і дисципліни.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Чуєш?
5: Вегас
4: 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас
5: 24. Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама.

0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: А що відбувається у грі «Правдива брехня»? А у грі «Правдива брехня» розігруються грошики, наш джекпот. Ми починаємо з 500 гривень. Якщо ви не виграєте, щодня додаємо по соточці. Сьогодні вже 800 у нас на кону.
2: А сьогодні з нами грає Саша з міста Кропивницький. Сань, привіт, доброго ранку.
3: Доброго.
2: Що там, Сані, як Кропивницькому сьогодні погода? Розказуй.
3: Не дуже хмарно, вітряно.
2: Ясно. Ну, в принципі, як і по всій Україні. Ну що, ти сьогодні поснідав? Встиг, все нормально?
3: Так, все добре.
2: Молодець. Значить, Саша, до речі, зараз на роботі, працює будівельником. Сань, дивися, якщо що, там Тані треба буде зробити ремонт, от, косметично, ну, мене ось по обличчю. От, я тобі потім скажу, куди під'їхати, щоб поміняти її цю штукатурку.
1: І ще нам цемент потрібен, да, Славки пломби поставити. Ну, а тим часом, Санечка, у тебе є можливість зараз виграти наш джекпот. Що потрібно робити? Славка зараз буде зачитувати 5 фактів. Ти після кожного факту кажеш, це правда чи це брехня. На все про все у тебе є 20 секунд, тож будь швиденьким, але точним і правильним. І ми в тебе віримо, час починається просто зараз.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Тата свинки Пепи звали Джордж.
3: Ні.
2: У Львові є метро.
3: Так.
2: Да ні, немає метро у Львові. Немає. Немає, немає, насправді. Трішки. Маленьке місто Львів, там нема де метро, там підземні води, насправді.
1: Трішки поспішив, ми би могли тобі подарувати квиток до Львова, але ні, зараз...
2: А чекаєш до Львову, якщо до Львова.
1: До Львова, правильно.
2: Правильно. Так, до Львова.
1: До Львова, так.
2: Але що?
1: Але подаруємо ще теж класний подарунок, нашу крутезну фірмову люксову чашечку, щоб день у тебе був вдалий.
2: Так, справді, Сань, будь на зв'язку, ну а завтра у нас джекпот буде вже 900 гривень у грі «Правдива брехня».
4: Привіт! Привіт, це Христина Соловій, і ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Вдало вівторка, друзі, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка», Слава Дьомін та Аня Татарченко. Смачної вам кави, чаю, от дивлячись, що ви п'єте. Я, до речі, от досі не знаю, вже годину от працюю, не знаю, що я більше хочу, чай чи каву.
1: А, просто Сашка, це така людина, яка часто не знає, чого хоче, ну, та, бо хотіти прям... йому нічим.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Ну, як би так. Ну, а давайте тепер про погоду.
0: Ви мені псуєте життя, Татарченко. Зараз ви скажете, а ви псуєте повітря в студії? І ви мені знову зіпсуєте життя другий раз, Таня.
1: А ви засмутитеся і вдруге засмутите.
0: Зіпсуєте повітря.
1: Так, давайте про погоду, друзі. За даними синоптики, сьогодні місцями дощі в Україні, от, зокрема на півдні, в центрі і у Львові, до речі, теж може бути дощик. Денна температура повітря в Україні 11-16 тепла, це переважно така температура, але на сході тепліше. Зокрема, в Харкові та Запоріжжі сьогодні навіть до 22 градусів.
0: У Києві нам прогнозують сьогодні хмарну погоду, близько 14 градусів тепла в день, ввечері буде плюс 11, ну і зараз у центрі Києва плюс 11.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзивна кухня. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
2: Реклама.

0: курсі.
1: А я в курсі, які бувають грошові шепотіння і чому вони корисні.
2: Грошові хто?
1: Шепотіння або шепотки. Не чув ніколи такого? Я зараз тобі розкажу. Дивись, ні, давай, добре, розберемося. Дивіться, справа в тому, що от класичні шепотіння або шепотки – це давня форма народної магії та фольклору.
2: А останні шепотіння я чув, коли їхав трамвай, і бабуля стояла і шепотіла – уступи місце. А навколо ще було багато вільних місць.
1: Ні, дивіться, це такі...
2: Це було років 30 тому.
1: Це такі... Як, вам же ж 23 ви казали.
2: Точно, 5 років тому, так.
1: Значить, це короткі фрази-заговори, які наші предки тихо шепотіли собі під ніс під час певної дії, щоб берегтися від бід або закликати удачу. А сучасні шепотіння – це такий більш психологічний інструмент, працює як ігрові афірмації. А чому вони ефективні з погляду психології?
2: Та ти що, вони ефективніші?
1: Звісно, вони ефективні. Ну, що ти починаєш? Я тобі поясню, дивіться. Шепотки або шепотіння, вони прив'язують фразу до певної дії, а дія стає тригером для позитивної думки. І йде зняття напруги. От коли ви серйозно думаєте, де взяти гроші, то виникає стрес і блок. А коли ви весело римуєте, то мозок розслабляється.
2: А ще треба римувати.
1: І в розслабленому стані людина краще помічає нові можливості, легше приймає рішення. Отже, давайте от приклади, так? Грошові шепотіння або шепотки.
2: Ні, друзі, дивіться,
1: на кожен день.
2: Якщо ви це вірите, супер, клас.
1: Не потрібно вірити, потрібно робити.
2: Як Таня.
1: Значить, дивіться, каву зранку попиваю, капітал свій розширяю. Пилосос вмикаю в хаті, будемо усі багаті. Тобто, зрозуміло, потрібна дія якась, що ти ржиш. Сміття виноситься, великі гроші в двері просяться.
2: Обов'язково, так біля смітника прямо це говоріть і голосно. Так.
1: Так.
2: А, ні, треба шепотіти. Біля смітника буде стояти, шепотіти, головне, щоб сусіди поруч були.
1: Пральну машинку запускаю, грошовий потік вмикаю. Парасольку відкриваю, зливу з євро закликаю. Ну що ти це починаєш, Дьомін? Це серйозні речі розповідаю.
2: Та, серйозно?
1: Ключ в замку повертаю, багатство в хату запускаю.
2: І отак ідете прям...
1: Так, екран...
2: Кожен рух свій.
1: Так,
2: прям під рифму.
1: А чому ти смієшся? Ці фрази...
2: Блін, заходжу, гроші приношу.
1: Ну, можна так. Екран пальцем гортаю, долари в кишеню зберігаю. Ну, зарядне в розетку встромляю, баланс на карті поповняю.
2: Клас.
1: Це от реально, це все працює. Mm. Ці фрази найкраще працюють, коли ви вимовляєте їх з посмішкою і абсолютно легкістю, не зациклюючи.

0: Значить так, друзі, ну у нас прям по курсу. А наша крутезна традиція вітати з днем народження. Якщо у вас є іменинники сьогодні, то ласкаво просимо в наш телеграм-канал. Він називається Люксифам. Сам пост останній натискаєте, заходите в нього і пишете в коментарях ім'я і прізвище свого іменинника. Ну а вітати будемо вже після невеличкої реклами.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засоб перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
4: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
5: В магазинах Лапки, у мережах Епіцентр та Нова лінія все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
4: Дбаємо та обіймаємо.
6: Пропозиція діє з 10.10.15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
1: Ти слухаєш Люкс FM? А що слухають твої батьки? Познайомі?

просто в інтернеті. Забава FM. Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Доброго ранку, друзі, вдалого вівторка. З вами ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. Сьогодні 13 жовтня. Зараз будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня, про яких ми знаємо завдяки нашому телеграм-каналу. Там є свіжі пости, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище людини, яка саме сьогодні святкує день народження.
1: Так, багато класних українців сьогодні народилися. Натусічка Подобна з Шишаків. Вітаємо з днем народження.
0: Вітаємо.
1: Юхименко Софію з Черкаси, 17 років сьогодні Софіїшці. Черних Володимир, 18, святкує. Лебеденко Вадим, 15. Нєнов Дмитро сьогодні народився. Коростіль Тетяну Григорівну та Глущенко Людмилу Іванівну вітаємо. Маліч Тетяну, Цісаренко Романа, Васильчук Світлану з 31-річчям.
0: Вітаємо.
1: Романчук Марія з Боярки, 15, святкує. Анастасія Мамчур сьогодні народилася. І захисника Мінченка Андрія теж з днем народження.
0: Якщо у вас день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово. Ну а Lux FM завжди поруч з вами. Ось Андрій Карнаух теж святкує день народження сьогодні. Вітаємо.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM.
0: Ну, а з вами Слава Дьомін, справді Таня Татарченко. Танечка, у вас є якісь такі цікаві, хороші звички? Бо я знаю,
1: багато.
0: Ваші погані
1: я прям,
0: звички всі.
1: Які в мене погані?
0: Ну, то затягувати мене... охоронця в комору.
1: А хто сказав, по-перше?
0: А хто сказав, що це погано, так? А кому це не подобається, цікаво. А ну, давайте покажіть мені. Я до чого? Тому що вчені шокували і назвали звички, які найкраще продовжують життя. От, власне, про це за 5 хвилин розкажемо. Не зупиняйтесь.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око.
2: Ворожі дрони падають і палають.
1: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
2: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
1: Знов заправляєшся пульсом на око.
2: І знов заправляєшся пульсом на око.
1: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
3: Деталі про цьогоріч на радіодиктант знає Настя Волокиван. Настя, привіт.
4: Доброго раночку. Також розкажу, яка співачка вийшла заміж і розсекретила стать майбутнього малюка. А вчені з'ясували, які звички найкраще продовжують життя. Скоро на всіх нас чекає головна традиція цієї осені – написання радіодиктанту Національної єдності. Тому готуємо свої найулюбленіші ручки і подвійні листочки на 27 жовтня. Так. Саме в День української писемності та мови українці з різних куточків світу об'єднаються для написання диктанту. І ось тепер стало відомо, що цьогоріч текст для диктанту написав талановитий письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Так. Натомість читатиме цьогоріч для всіх нас диктант не одна людина, а дві. І, по-перше, це переможець конкурсу Global Teacher Prize Ukraine. Далі, вчитель української мови, і це Артур Пройдаков. Клас. А ще, ну, просто зірочка, Даша Астаф'єва.
3: Дашонька, люблю дуже сильно.
4: Вона, між іншим, раніше писала, здається, в соцмережах, що вона мріє прочитати радіодиктант Національної єдності. Абсолютно точно.
5: А мені цікаво дуже, а як вони будуть по реченню читати, чи по абзацу?
4: А от і побачимо. Може, у когось будуть якісь репліка, а може у когось половина тексту, а у когось інша половина тексту. Зустрічаємось 27 жовтня об 11 годині на всіх платформах Суспільного.
3: Так.
4: Тим часом співачка та блогерка Діана Глостер нещодавно розсекретила в особистому інстаграмі чудову новину. Вона очікує на первістка, але на цьому хороші новини від Діани не закінчилися. Тому що виявляється, що співачка та її коханий Іван Кваша офіційно стали родиною.
3: Клас.
4: Чим ми їх вітаємо.
3: А сьогодні то Діана в гості прийде до нас. Через 20 хвилин. То ми в неї все розпитаємося. І животик-то погладимо.
4: На удачу?
3: На удачу. Ну так, а чи ні?
4: Насправді вони вирішили побратися абсолютно спонтанно, коли побачили новий РАЦ біля свого будинку. Вони буквально за два дні організували подію у колі найближчих друзів. Ну і ще молодята дуже оригінально оголосили про стать майбутньої дитини. А саме це зробили у новому кліпі Діани Глостер на пісню «Моя Талія». І у відео з'являється яскравий блакитний дим. Тому у подружжя народиться хлопчик.
3: Круто. Вітаємо.
4: Так, друзі, якщо дуже хочете жити на 10 років довше і почуватися на всі 100, то науковці з Сіднейського...
5: На всі 100 років?
4: На всі... Ні-ні-ні. На 10 із 10, то нехай буде так. Науковці з Сіднейського університету провели масштабне дослідження за участю 60 тисяч людей і довели, що навіть крихітні зміни у щоденних звичках здатні творити справжні дива. Отже, формула довголіття така. Поєднуємо 7-8 годин сну, 40 хвилин помірної активності на день і збалансоване харчування. І саме ось ці три стовпи, за словами вчених, додають майже 9,5 років міцного здоров'я.
3: А ну що, що?
4: 7-8 годин сну, так. Раз. 40 хвилин помірної активності на день, так. Два. І збалансоване харчування, три.
5: Ну, на сон,
3: ну, це така вся база.
5: Ну, база.
4: База, да. Але ти знав, що вона додає тобі 9,5 років життя?
3: Я думав 8, а виявляється
4: 9,5. А 9,5, так. Але найкрутіше те, що для виграшу навіть одного додаткового року життя потрібні буквально мікроскопічні зусилля. Всього, наприклад, плюс 5 хвилин додаткового сну, плюс 2 хвилини активності на день і додаткова половина порція овочів. І ви вже стаєте довгожителем.
3: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого вівторка.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Ну і зараз на правах реклами, друзі, знаєте, що об'єднує каву в кафе, чи кап у лікарні, теплі речі і новий чехол на телефоні. От здавалося б, абсолютно різні покупки та послуги, а об'єднує їх те, що за все це можна розрахуватися карткою «Розетка». І ще й отримати бонусні гривні за покупки, що відповідають умовам бонусної програми лояльності.
5: Так, і найприємніше, що ці бонуси доступні одразу. Їх можна використати як додаткову знижку на наступні покупки товарів продавця «Розетка» за умовами програми. Тож повсякденні викрити витрати можуть бути ще й вигідними. Оформити картку «Розетка» можна в застосунку або магазинах «Розетка». Пропозиція діє весь жовтень. Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно.
6: Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на «Юнексбанк.ua». Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс ФМ.
7: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Алло. Добрий день, це СБУ?
2: Так, СБУ.
1: Слухайте, у мене питання, а ви прослуховуєте наші розмови?
2: Так, прослуховуємо.
1: Слухайте, а мені дружина сказала купити макарони, помідори і що там ще було, не підкажете?
0: Анекдототоп, друге місце.
2: Костік, ну скажи чесно, ну хто зробив тобі домашнє завдання?
3: Ольга Іванівна, чесно, не знаю, я вже спав.
0: Анекдототоп, перше місце.
2: А скажіть, будь ласка, Анатолію, а де ви працюєте?
4: Я викладаю хімію.
2: О, в школі?
4: Ні, в АТБ.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі, вдалого вівторка. З вами ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. Слава Дьомін та Інна Тарченко. І після реклами до нас приєднається співачка Діана Глостер. І ми зіграємо з Діаною в гру, яка називається «Основний інстинкт». Там, де хлопці змагаються проти дівчат. Відповідно, дивіться, сьогодні Діана, власне, буде за дівчат грати. Тому, дівчата, не реєструйтеся. А пацани, давайте сьогодні позмагаємося проти Діани і покажемо, хто тут найголовніший.
1: Так, теж ласкаво просимо реєструйтеся в додатку для телефону. Він називається...
0: Тільки хлопці.
1: Реєструйтеся в додатку для телефону, який називається Lux FM, на гру, яка називається «Основний інстинкт». Грати будемо після невеличкої реклами.
2: Двигун сказав «Вольф». Люкс-водії. Заводимо двигуни. Проект «Люкс-водій» повертається. Реєструйся в додатку «Lux FM». Чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
3: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
2: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
4: «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
2: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті lux.fm. Реклама.
5: «Вольф». Бельгійські моторні оливи. «Вольф». Преміальна якість захисту. «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту. «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
2: Реклама.
6: Реклама.
7: «Hasta la vista, Біль». Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для застосування.
9: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
10: Деталі на Mazda.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
3: Від творців приватпідписок.
4: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
5: Вже дали. А ще круасан.
6: Невже це все насправді?
3: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
7: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка 200 гривень на місяць, 1 круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Sylpo.ua/програма «Власний рахунок», PrivatBank.ua/підписки, PB.ua/terms.
8: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
9: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
10: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
9: Дбаємо та обіймаємо.
11: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
12: Реклама.
13: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого вівторка. З вами ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Ну і зараз інформація на правах реклами. Є одна проста річ, яку сьогодні особливо цінують водії. Можливість не затримуватися на заправці довше, ніж потрібно. І тут дуже доречний сервіс. Він називається «Око Пей», адже він дозволяє оплатити пальне на око просто без біля колонки, не заходячи всередину АЗК.
1: Так, причому все робиться через смартфон. Скануєте QR-код на колонці, у застосунку фішка обираєте кількість літрів або суму і оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay. І заправка починається. Менше часу на АЗК – це не лише зручніше, а й можливість зменшити зайві ризики в наших реаліях.
0: А так, ну і ще Око Пей доступний водіям із паливними картками та талонами. Потрібно лише підключити Око Драйвер у фішка. Якщо ще не користуєтеся сервісом, зверніться до свого менеджера Око, він допоможе все налаштувати. Це була реклама. Далі говоримо про погоду на сьогодні.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: А за даними синоптики, сьогодні в Україні місцями дощі, зокрема, от на півдні, в центрі можуть бути і у Львові. Денна температура повітря в Україні переважно від 11 до 16 градусів тепла, а на сході тепліше. Ну, ось в Харкові, приміром, сьогодні до 22 градусів.
0: У Києві сьогодні хмарна погода і близько 14 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 11, зараз у центрі Києва плюс 12.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Ранкова шоу-зарядка на Люкс ФМ триває, друзі, вдалого вівторка. У нас сьогодні в гостях прекрасна, неймовірна і вагітна Діана Глос.
1: Добрий
0: Діана, привіт, ми та раді бачите.
1: Дякую.
0: Діана просто фантастично виглядає. Значить, я думаю, що ви бачили ці відео Діани, де вона в інстаграмі показувала реакцію своїх близьких людей на свою вагітність.
1: Клас.
0: Багато різних і подруг, і близькі. Діана, у мене перше питання. Скажи, ми можемо говорити, які зараз термін?
1: Так, звісно, шостий місяць.
0: Тобто вже токсикоз пройшов.
1: Так,
0: тобто
1: нарешті.
0: Все, слава Богу, я боявся, думаю, ну на всякий випадок може треба щось.
1: Але накинутися
0: щоб...
1: я все одно можу.
0: Накинутися ти можеш?
1: Звісно.
0: Серйозно?
1: Да.
0: А що, досі оці скачки?
1: Бо, да, бо тебе завести дуже-дуже легко. Ну, тебе та зрозуміло, да. А мене завести зараз дуже-дуже легко. Тобто я дратуюсь просто за секунду, від нуля до сотки, да.
0: А я думаю, що ти на мене таким дратівливим зараз поглядом дивишся. А от що? Воно. Ну, добре, ну
2: бісиш, Дьомін.
0: Через що останнє ти дратувалася? От сьогодні дратувалися?
1: Ні, я вчора ходила, фонилася на всіх. Мене дратувало абсолютно все. Я прокинулась і така, та йоб твою, чому? Вибач, а не можна, да, зранку матюкатися? Та
0: не можна! Та зранку. Ми ж в ефірі, якби, прямо в ефірі не можемо матюкатися. А так, звісно, Діан, ти можеш все, що завгодно. Звісно, потім, коли нас закриють, нас рада, то ти просто будеш нам платити зарплату.
1: Та це слово, з якими сьогодні прокинулося пів України.
0: Ну, це
1: тому...
0: правда. Слухай, скажи мені, будь ласка, але токсикоз, він прям був жорсткий?
1: Та
0: ну,
1: це жах, я на півтори місяці випала взагалі із життя, я валялась, ридала, о другій ночі жерла картоплю, запивала апельсиновим соком і молилася, щоб
0: сразу
1: це скінчилось. Ні, не виходило, але мене нудило 24/7, мені було дуже погано. І я ж така, знаєш, завжди активна,
0: так,
1: а тут мені постійно хочеться спати, вибачте, блювати і їсти картоплю, все.
0: Слухай, ну...
1: Такий розклад.
0: А є оцей, оця класика, коли щось ти поєднувала, не поєднуване?
1: Ні, такого не було.
0: Дівчата там люблять це мастику нюхати, цей крейду їсти.
1: Знаєш, мені все дуже воняло. От всі я відчувала запах кожної людини, кожної кімнати.
0: Можна люди просто справді смерділи. Таке буває. Ти до нас просто приходила в студію, чи що?
1: Може бути.
0: Ну, стані все.
1: А ти все нормально?
0: Ну, так, все нормально. Слухай, значить, і тут якби раз-два і виходить пісня. Яка називається «Моя талія»?
1: Ну, для тебе раз-два, а я би все літо відстраждала.
0: Повір, для мене раз-два, потім... я так сина зробив. Раз-два. Окей, але, ну, «Моя талія»...
1: Від це... людини, в якої талії немає.
0: У тебе... Ось!
1: Уже немає.
0: Роз... Що
1: вже немає.
0: Глостер. Коротше, ви подивитесь, потім у нас буде в інстаграмі відео. Ну, вона ще майже не погладшила. Наскільки
1: ну, я набрала? Ти красиво брешеш. Ну, я не можу, що... Дьомін, ну ти просто ну, ти не... бог брехні.
0: Таня, ну, скажи, що не набрала. Ну,
2: ну почекай, набрала і животик при вагітності – це різні речі.
0: Це різні речі.
1: Просто талії немає, розумієш?
2: Ну, все нормально. Все.
1: Він перевіряє, щоб розуміли.
0: Діана, а ну роздягайся.
1: Куди більше?
0: Ну, скільки ти набрала за вагітність? Поки зараз за 6
1: тільки 4 кілограми.
0: Я перепрошую.
1: Все, я виходжу з ефіру, так?
0: Я плющі, так? І невагітний, а ти 4.
1: Тобі просто треба токсикоз пережити.
0: Це реально, це правда. Значить, ну і що, і це значить пісня про талію твою, яку ти кажеш, ти типу втратила?
1: Пісня не про талію. Дивись, для мене було дуже важливо написати оцих мамських пісень, ну мені так не хотілося. Про синочка, донечку, що я мамочка і все таке. Я написала класну, фліртову, сексуальну пісню про кохання свого життя, що коли ти зустрічаєш ту саму людину і тобі так від цього кайфово, що все
0: пофігу.
1: Навколо стає, да, рожеве.
0: Слухайте, кліп є?
1: Кліп є, і в кліпі ви можете дізнатися стать дитини.
0: Ну, хлопець у неї буде.
1: Слава, дякую за спойлер. Боже, яка ти жахлива людина зранку. Як ви взяли в ранковий ефір?
2: Я почекаю, ми ще
0: новини в новинах це розказували теж.
2: А що, не можна
1: було? Ні, це був спойлер. Це ж байт на подивитись кліп.
0: Ну, подивіться, просто там буде синій такий цей.
1: Слава, вимкнись йому мікрофон. Я малю, я малю.
0: Півгодини тому в новинах це було.
1: Ти дратуєш вже вагітну жінку. Я просто вижену зараз тебе зі студії.
0: Дивіться, значить, подивіться, будь ласка, кліп. Діана Глостер, «Моя талія». Тільки не плач, будь ласка.
1: У мене вже істерика просто.
0: Значить, подивіться, будь ласка, кліп «Моя
2: кліп
0: талія».
2: Кліп класний, всі обов'язково.
0: Діана Глостер. І просто зараз послухайте пісню, будь ласка, прем'єра в ефірі Люкс ФМ.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Зараз буде змагання, хлопці і дівчата, у грі «Основний інстинкт». І з нами сьогодні грає співачка Діана Глостер. Діана, ми ще раз вітаємо з майбутнім поповненням. Можна ж майбутнім поповненням?
2: Можна, можна. Так? Мені подобається, який ти обережний в цій темі.
1: Так. Ну, я прям, ну, насправді, шостий місяць, Діана, ми вітаємо. Діаночка прекрасно, шикарно виглядає. Хоча каже, боже, де моя талія? І коли я спитався, скільки вона набрала, 4 кілограми за 6 місяців. Діана, ну мала би совість.
2: Ти мені тепер будеш це згадувати до кінця життя. Так.
1: Я просто вважаю, ти фантастично виглядаєш.
2: Мені
1: я, якщо чесно, от без жартів, зараз абсолютно без жартів, я нещодавно бачив, от, я проїжджав біля пологового будинку, і бачив вагітних. Боже, які красиві вагітні.
2: Так.
1: От мені прям так подобається.
2: Ну, скільки ти зараз плюсиків у жінок отримав?
1: Ну, справді,
2: просто, прям запишіть
1: прям...
2: собі, що Слава Дьомін, солодка булка, любить жінок, і все. І феміністочка наша.
1: Дякую за слово булка саме. Так, Діан, ну і от і все. І ми тепер з тобою розходимося. Розходимося по різні кути цього рингу.
2: Ну, після твого спойлеру з залюбки.
1: Так, значить, спойлер був, тому що я сказав, що у Діани буде хлопець. Ну, не хлопець,
2: дякую,
1: а хлопчик.
2: Дякую, що його повторив.
1: Так, дякую. І це в кліпі, до речі, є. Тому подивіться, будь ласка, «Моя талія» називається кліп. Але, Діана, зараз у нас буде битва хлопців і дівчат. Я одягаю сині труси разом з Олегом. Олег, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
4: Ви одні одягаєте?
2: Олег, ми в синіх трусах чи ні?
1: Так, Олег, ми ж з тобою...
3: Я зранку готувати.
1: Ось, значить, Діана, ти одягаєш станію червоні труси.
2: А чого червоні? Рожеві.
4: Рожеві.
1: Добре, без питань, які хочете, ви все одно програєте у цій грі.
4: Олеже, а у тебе труси сині, як у Дьоміна, з мережевим чи ні?
1: Не слухай її, Олег, не слухай її.
3: У мене без.
1: Вони спеціально зараз тебе будуть все робити, щоб тебе збити, але ми сьогодні переможемо. Let's go, перший раунд.
0: Раунд перший.
1: Діаночка.
2: Так.
1: Для тебе перше питання.
2: Так.
1: Скажи, будь ласка, яка пташка зображується разом на логотипі Харлі Девідсон? Сокіл, яструб, орел.
2: Яструб.
1: Яструб, думаєш, це неправильна відповідь. Насправді орел.
2: Орел, блін, так і знала. Так.
4: Нічого Олежик... страшного, ми так і планували. Все нормально, йдемо за планом.
1: Олег, Олег зараз правильно відповідає, що у нас вже є один бал.
4: Давай. Олеже, а ерго-рюкзак використовують візажисти для акуратної переноски косметики, а батьки для переноски дітей. Чи це частина косметологічного апарату для стимуляції колагену в верхніх шарах шкіри?
1: Хто, як воно?
4: Ерго-рюкзак.
1: Ерго-рюкзак. Як думаєш?
3: Ерго-рюкзак. Давайте перший варіант.
4: Візажисти для акуратної переноски косметики. Так. Ні, це
2: неправильний варіант.
4: Батьки для переноски дітей, звісно.
1: Ну і добре, ладно, зіграємо другий раунд, що ж нам.
0: Раунд другий.
1: Діано, ти ще тут?
2: Так, я тут.
1: Скажи, будь ласка, які базові критерії при виборі моторного мастила? В'язкість, щільність, потужність. Будь ласка, ти ж автомобіліст.
2: Моторного мастила.
1: Ну, ти крім того, як заправляти авто, ти щось знаєш?
2: Або щільність, або потужність.
1: Будь ласка. В'язкість, щільність, потужність. 3, 2, 1.
2: Щільність.
1: Щільність. Це неправильна відповідь. В'язкість, правильно.
4: Нормально, ми так і планували. Так, але же.
1: Олег, дивись, зараз правильно відповідаєш, і у нас вже буде одне очко. Не побоюсь цього слова.
4: В якому триместрі відбувається формування відбитків пальців малюка? У першому, другому чи третьому?
1: Як думаєш? А тут полозиться, мені здається.
4: Дьомін,
2: Олеже, не підведи.
3: Давайте в другому.
1: Я теж сказав другий. Ось
4: правильно,
1: і все. Клас. 1-0 рахунок. Зіграємо вирішальний раунд.
0: Раунд третій.
1: Діаночка, ви ще тут? Можливо, ви хочете здатися сьогодні і більше не грати з нами?
2: Ні, хочемо виключити вам мікрофон.
1: Ну, а це не ваша справа, тому що я сижу на кнопках. Значить, скажіть, будь ласка, якого кольору бандана у черепашок-ніндзя Рафаеля? Червоного, помаранчевого, фіолетового. Будь ласка. А ти дивилась хоч черепашок?
2: Так.
1: Ну, звісно.
2: Ну, звісно, я знаю, що
1: ну,
2: Рафаель.
1: Так. Рафаель, якого кольору у нього бандана?
2: Помаранчевого.
1: Помаранчевого. Кажеш, це неправильна відповідь, а червоного насправді.
2: Та блін, чому я не слухаю свою інтуїцію? Я хотіла сказати червоного, але це занадто
4: ми
2: очевидно.
4: Ми так і планували. Все
2: я
4: нормально.
2: Віщусь прям.
4: Ми просто перевірити твою інтуїцію. Бачиш, вона в тебе не підвела. Те, що ротом сказала все інше, то не важливо. Але інтуїція в тебе є.
1: Діана,
4: у тебе прекрасна інтуїція, і ти вже переможеться по життю.
2: Це все Дьомін, це через нього все.
1: Звісно, ці награні зараз сльози. Ми в це не віримо, тому що Олег сьогодні перемагає. Олежик, ми тебе вітаємо. Та навіть не потрібно третє питання задавати, тому що ти достроково переміг. Ну а Діана Глостер сьогодні була у нас в гостях. Діаночка, ми тобі дякуємо за те, що ти сьогодні прийшла. Ми тебе вітаємо з прем'єрою пісні. Ми тебе вітаємо з прем'єрою кліпу. Моя Талія, подивіться, будь ласка, якщо ви не чули, значить, хто буде у Діани, хлопчик чи дівчинка, подивіться, будь ласка, в кліпі. Там все є, там дуже красиво. Ну це гендерпаті. Ви зняли гендерпаті
2: буквально так.
1: Подивіться, будь ласка, кліп, і будемо, Діан, тебе чекати вже з твоїм синочком. Ну а
2: зараза, шоу,
1: зарядка на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну у нас є ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є ті, хто сьогодні святкує день народження, заходьте в наш телеграм-канал, він називається Люкс ФМ. Там є свіжий пост, і під постом, власне, в пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І після реклами будемо вітати.
0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті. Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
5: Жирний посуд в'ївся бруд. Бо ще фініш тут як тут. Like a boss.

0: на продукції фінішалтами плюс капсули для миття посуду посудомийна машина. Та вустеря 6 вбудована посудомийна машина.
1: Пригости свого котика сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
2: to be a cat. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Твої батьки досі питають:
4: а де нормальна українська музика?
3: Розкажи їм про радіо «Забава FM». Улюблені пісні, знайомі виконавці і гарний настрій щодня. Радіо «Забава FM».

0: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі, ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. Ну і наша ранкова традиція – вітати іменинників сьогоднішнього дня. І зараз будемо вітати тих, про кого ви писали в нашому телеграм-каналі Lux FM в свіжому пості в коментарі. Я нагадаю, що цей пост з'являється приблизно о 7:30 ранку і ось в 9:55 зникає. Ну і наступний день знову з'явиться. Танечка, кого вітаємо? Розказуй.
1: Вітаємо прекрасних людей. Віталіна Варимчук з Луцька сьогодні народилася. З днем народження. Клімочкіну Вероніку з Лубен, Марина Гожик з міста Бар, рибалку Світлану Васильівну з ювілеєм, Тетяну Дем'янчук і Дулюка Андрія вітаємо. Ліза Акретова сьогодні святкує 18. Ухожанську Катерину Анатоліївну з Нюшкою. Хопчинського Сергія з Запоріжжя.
0: Хопчинського,
1: так, з 57-річчям. Геннадій Марчевський святкує 44. Софія Ротару з Прилук.
0: Вау.
1: З днем народження. Віктор також сьогодні народився. Леся Людмила святкує 45. Шептора Володимира ми вітаємо. Струтинського Миколу і Сергія Розпилювача з Хмельницького.
0: Вітаємо.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM.
0: Уявіть собі, силач з Дніпра зігнув пательню менше, ніж за хвилину. От, власне, про це рекорд за 5 хвилин розкажемо.

0: заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
2: Уявіть собі, один силач з Дніпра, він зігнув пательню менше, ніж за хвилину. І про це знає Настя Великоіванець. Привіт.
3: Доброго раночку. Також розкажу про те, що у Телеграм з'явиться розшифровка голосових повідомлень, а відомий ресторан швидкого харчування шукає кота. Любителі записувати п'ятихвилинні голосові по 30 штук нарешті переможені. Друзі, я вас вітаю. У новій бета-версії Telegram для Android фахівці знайшли дуже довгоочікувану функцію, насправді, яка точно збереже мільйони ваших нервових клітин. Значить, скоро біля поля запису, там, де натискаємо на мікрофончик, з'явиться така кнопочка, називається АА, це означає текст. Так? Тепер ви зможете собі спокійно наговорити будь-яке голосове, натиснути на цю кнопочку АА, і месенджер сам перетворить всі ваші слова на готовий текст ще до відправки співрозмовнику.
4: Тому далі що? Вам нічого не зрозумів. А яка різниця? Ви ж будете не диктовувати.
3: Так, в тому-то і суть.
4: Ви не диктовувати, але буде відправляти текстовим повідомленням.
5: Так, так, приміром, людина на зустрічі знаходиться онлайн, вона не може послухати, але вона може почитати. Так, ну, так, багато так, таких прикладів, коли це може знадобитися.
4: Голосові можна і так читати зараз.
3: Не телеграм. Можна, як? Якщо в тебе...
4: Ну, от, добрий вечір. Ну, мене айфон. Мене айфон. От, заходите на будь-яке голосове. Зараз так. І на будь-якому голосовому є кнопочка, от я зараз показую дівчатам, біля кожного голосового, яке вам відправили, є кнопка А.
3: Так,
4: ви натискаєте
3: добре
4: на цю кнопку А, ну, і у вас йде розшифровка голосового повідомлення. У вас, Танечка, в Android є таке?
5: Та я намагаюся знайти, хто мені. Зазвичай я голосові шлю.
4: Ну, я тобі відправляв голосове. Там з матюками, пам'ятаєш, тільки не включаю його. Ну, є буква А?
5: У мене нема.
4: А, ну я, ну це...
3: По-перше, це в Telegram преміум, так? А по-друге, це все ж таки ти, як отримувач цього СМС, можеш так голосове собі зробити. А це відправник зможе надиктувати його, але відправити текст.
4: Ну все, клас.
3: Буде зручно.
4: Клас, так.
3: Українські стронгмени продовжують підкорювати світ і потрапляти до Книги рекордів Гіннеса. От, будь ласка, дніпровський богатир та паверліфтер Дмитро Грунський знову вразив увесь світ своєю неймовірною силою. Дмитро, значить, взяв міцну металеву сковорідку для смаження діаметром в 16,4 см і голими руками повністю її зігнув.
5: Тобто не ручку, а прям цей сам млинець.
3: Так. Перетворивши його на предмет, схожий на звичайно собі естафетну паличку, або ж млинець. Все це він зробив менш ніж за одну хвилину. Момент, звичайно, що зафіксували на відео, оприлюднили його в мережі. Менш ніж за добу вони зібрали понад 120 тисяч переглядів по всьому світу. Видали йому сертифікат від Книги рекордів Гіннеса.
4: Ну,
3: і Дмитро насправді займається спортом вже понад 20 років і має понад 20 рекордів України і світу. Вау. Раніше він тягав своєю шиєю 32-тонну вантажівку.
4: Та він що, тебе тягав? Ого.
3: І рухав цілі потяги.
4: Ого, так.
3: Ну, а якщо ви думали, що ідеальної роботи не існує, то ні, вона все ж таки існує, просто не для людей. Відомий ресторан швидкого харчування, знаєте, на К починається, на FC закінчується,
4: так,
3: оголосив про відкриття вакансії на мяуфлюенсера. Кар'єрний зліт для усіх чотирилапих котиків гарантований, тому що моркотикам пропонують офіційний річний контракт на $2000, купу фірмових подарунків і статус головного обличчя бренду.
4: Та випадок, коли кіт заробляє більше, ніж ти.
3: Що ж до обов'язків, то від пухнастого працівника вимагають зніматися у фотосесіях, рекламних роликах і створювати контент для соцмереж. Окрім того, дозволяється спати по 16 годин на добу і муркотіти на повну гучність.
4: Прекрасно. Ну а це Люкс FM, друзі, доброго ранку.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Ну і зараз на правах реклами. Колись для оплати пального потрібно було обов'язково йти до каси, а сьогодні на око достатньо кількох дій у смартфоні, бо є ОкоПей, сервіс, який дозволяє розраховуватися за пальне просто біля заправної колонки. Ну і схема проста. Скануєте QR-код у застосунку фішка, вказуєте суму або кількість літрів і оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay, і можна заправлятися.
5: Так, і що важливо, що така можливість є не лише для тих, хто платить банківською карткою. ОкоПей доступний також з водієм паливними картками та талонами. Для цього потрібно активувати око-драйвер у фішка. Тож, нехай технології беруть на себе зайві клопоти, а заправка залишається простою та зручною. Це була реклама.
2: Ну, а далі у нас вишнева десятка. Женя Фишак, Таня Лі розкажуть, які пісні зараз є найпопулярніші в ефірі Люкс FM.
1: Женя Фишак, Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка». Так, друзі, ну що, всім привіт! Осінній теплий обіймаючий. Ми чекали, ви чекали, всі дочекалися. Хіт-парад «Вишнева десятка» стартує на Люкс FM. Ну і, як завжди, десяточка найкрутіших треків тижня вже ви почуєте в ефірі Люкс FM.
3: Так-так, це Женя Фишак і Таня Лі.
1: Таня Лі, слухайте, а де настрій, так би мовити? Ви ж ведуча, професійна ведуча. Мікрофон включається, ви маєте тут виблискувати, порскати гарним настроєм. Жартами.
3: Не знаю, Жень, день якийсь такий дивний, вообще немає настрою.
1: Може, мамі наберем?
3: Ти що, вообще? Дякую, блін. Ти думаєш, мама мені настрій покращить, да?
1: Ні, але мама тобі нагадає, що в неї день ще гірший, і що вона ще жодного разу не присіла з моменту твого дня народження.
3: Ой-ой-ой, да-да-да, знайомі фразочки, це точно.
1: Та-да, Танюшенька, ви попробуйте, метод дієвий зразу попускає.
3: Ну, може, краще щось інше порадити, а?
1: Звичайно, що порадимо, дещо, звісно, таке, про що в ефірі не можна говорити. Ну, а з такого, що прям під рукою починаємо хіт-парад «Вишнева десятка». Десята сходинка, і тут у нас гордо Рен'є Зоневельді «Локо-Локо». Вишнева десятка. Десяте

0: Рубрика.
1: Жень, а ти оце не знаєш випадково? От з цих китайських сайтів, типу, тему, да? От є якась служба підтримки, а?
2: Тебе якось треба підтримати, чи що я не можу зробити?
1: Да, причому краще фінансово, тому що я сама себе вже не вивожу. Я скоро буду брати кредити, щоб купувати всяку хрень там, а?
2: А я думав, нема дурнішого, ніж брати кредити на айфони. Виявляється, є!
1: Та їх вообще вже давним-давно пора всіх позакривати.
2: Ти гля, як розкомандувалася, да? Насправді вони навіть можуть бути корисними, Танечка.
1: Чим і кому, мені цікаво.
2: Ну, як там кажуть, щоб гроші водились, треба вміти з ними легко прощатися. Оці от китайські сайти якраз для цього і створені.
1: Ти знаєш, я з грошима ніяк зустрітись не можу, не те, щоб попрощатися з ним. Нема з ким прощатися.
2: Ой, Боже, давай ти не прибідняйся, да? Але я хто би тобі в цьому допомогти?
1: Чим? Боже, невже ти зі мною поділишся грошима?
2: Та ні, ну що за дурня, таке мені говорити, ну. Можу навпаки, прийняти гроші від тебе, щоб ти навчилась з ними прощатись.
1: Дуже дякую вам за щедрість, вчителю. Ти знаєш, я, напевно, краще сьогодні прогуляю цей урок.
2: Ну, ваша справа, я запропонував, а ти там дивись. Так, друзі, переходимо до 9-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас «Калібрі» і «Злата Ко», «Червоний мак».
0: «Вишнева десятка». 9-те місце.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: дисципліни.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Твій пак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
5: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
9: Пригости свого котика з сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
10: to be a cat. Мама хоче курку, апетитну курочку, що у маринаді.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
13: Радіо «Забава FM». Порадь своїм. Радіо «Забава FM». Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.ua» та просто в інтернеті. І розкажи батькам. «Забава FM».
14: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
15: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
17: Хочеш хіти?
18: Є.
17: Улюблене ранкове шоу?
18: Є.
17: Рок, джаз, денс?
18: Є.
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
18: Слухай UA.
17: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
17: Чуєш?
19: Вегас-24.
20: Гра кличе.
19: Вегас-24.
20: Завантажуй та грай.
19: Вегас-24.
20: Найкращі ігри на Вегас-24.
21: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: Один плюс один Україна представляє.
23: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
22: Голос країни. Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21. Дивись в ефірі 1 плюс 1 Україна.
24: Реклама. Реклама.
25: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
24: Чого?
25: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
24: І все в одному застосунку?
25: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
24: О, це зручно.
25: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
24: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
0: Реклама.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Чуєш ти?
2: Чую я, що?
1: А що це ти сьогодні? До речі, друзі, всім, щоб ви знали, вона запізнила сьогодні на ефір. Тані, от ще чуть-чуть, і я почну тебе штрафувати.
2: Жень, ну за що мене штрафувати, а? Дівчата взагалі ніколи не запізнюються. Дівчата затримуються.
1: Танечка, затримуються потяги, а працівники отримують штраф.
2: Ну, Жень, ну не починай. Ну я в черзі довго стояла.
1: Боже мій, невже ти нарешті зайняла чергу за совістю? Але мені здається, так і не дочекались своєї черги.
2: Ні, ви знаєте, за осінніми квіточками я на вулиці продавала, і оце я вирішила купити. Так раптом захотілося взагалі.
1: Тань, а от якщо так здорово якось подумати, да? От для чого тобі оці осінні квіти, коли поруч є такий фантастично красивий, харизматичний, сексуальний нарцис, як я?
2: Ой, Євгенечко, а тобі от раптом, да? Ніколи не здавалося, що в тебе, ну так, чуть-чуть, трошечки завищена самооцінка, а?
1: Ти так кажеш, ніби я винен в тому, що я кращий за всіх інших чоловіків на планеті, і от таку фігню мені зараз городиш.
2: Боже, дуже перепрошую.
1: Вдома перепрошувати будеш. Так, друзі, ну а зараз попрацюємо ще трошечки. У нас восьма сходинка хіт-параду «Вишнева десятка», і тут вже просяться Тіесто і Окс і «I Follow Rivers».
0: «Вишнева десятка», восьме місце.

0: Женя, нафіга ти туди знов поперся, а?
1: Куда?
0: Куда? На місце, де бахнуло.
1: Ну як це нафіга, Тань? Ну цікаво же, що там, як там, що прилетіло.
0: А ти взагалі не боїшся чи що?
1: Чого це? Боюсь. Ну, але тільки не цього.
0: Ой, мені цікаво, чого тоді.
1: Я, якщо чесно, боюсь тільки себе після того, як, знаєте, трішечки пригублю.
0: Мені здавалося, що все якраз таки навпаки. Оце коли чуть мекнеш, да, то нічого вже ніхто не боїться.
1: В тому то і справа, Тань. В такі моменти гроші взагалі не проблема. Всі легко можуть піти нафіг. Будь-яка ідея здається геніальною. І взагалі таке враження, що мені можна все.
0: А, ну да, звісно. Один раз живемо.
1: Ну та от десь приблизно так.
0: Ясно, ні в чому ви собі не відмовляєте, Євгене.
1: А я і вам ні в чому не відмовляю. От попроси мене, наприклад, попроси мене музику включити, наприклад. Да?
0: Ну.
1: Або потертися об мене. Любе, дозволь тобі. Так, друзі, сьома сходинка, хіт-парадовична десятка. Тут у нас Гросу, мій рай.

0: Ой, Жень, ти мене сьогодні відпустиш раніше з ефіру?
1: Починається, а куди це, з якого це
0: Понял. Ну, Женя, ну я подружці обіцяла з нею сьогодні зустрітися на вечерю. А вона просто пізніше не може.
1: Угу. На вечерю, да? А куди підете? О, я знаю, мак обносити знов, да?
0: О, ні, точно ні. Вона сказала, що тепер все. Вона відмовилась від всього жирного і вредного.
1: Ну і дарма.
0: Що це? За фігурою людина стежить нормально.
1: Ну, у мене знайома теж колись відмовилась від жирного і вредного, а він потім керівником банку став, да. От неприємно якось вийшло.
0: Ну да, ну да. Ти знаєш, може я тобі зараз от чуть-чуть Америку відкрию, да? Але не все в цьому житті крутиться навколо вас, чоловіків.
1: Танечка, ми поговоримо про це під час твоєї овуляції, добре? От, ну а поки що переходимо до хіт-параду. 6-та сходинка, і тут у нас Second Voice, Let Me Be.

0: Блін, як летить час? Я просто в шоках.
1: Да, а по чому це ти так зараз заміряєш, що час летить, а?
0: Та по тому, що роки пролітають, а я взагалі нічого не встигаю.
1: Тань, ну що ти не встигаєш, ну?
0: Ну відпочити, наприклад, не знаю, там на Мальдіви злітати кудись.
1: Ой, точно, на Мальдівах ти тільки через брак часу і не бувала ще, да?
0: Ну не знаю, ну хоча б в кіно на 5D піти зі спецефектами, оце знаєш, там де водичкою бризкають на тебе, ти колись був?
1: Що значить колись? Щодня ходжу.
0: Ой, ладно, не бреши вже, да?
1: Та клянусь, щодня на одне і те ж кіно. Ну, тільки не в кінотеатри.
0: А куди, як це?
1: Тань, всі кияни щодня цілодобово дивляться гру в кальмара в 5D. З такими спецефектами, що і в кіно навіть ходити не треба.
0: О, да, це точно. А я ще переживала свого часу, що у мене не було часу подивитися цю гру в кальмара. Угу.
1: От бач, тепер встигла, навіть участь збереш. Да?
0: Ага.
1: Дрібничка, як то кажуть, але приємно.
0: Ну, якось не дуже, ви знаєте.
1: Да? Ладно, так, зараз буде точно приємніше. Переходимо до п'ятої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Орін і «Запам'ятаю».
2: «Вишнева десятка». П'яте місце.

0: А в тебе є знайомий суддя?
1: Та скільки можна постійно мене питати про моїх знайомих, а?
2: Тобі що шкода чи що?
1: Таня, в твоєму віці в людей зазвичай вже є багато знайомих і суддів, і медиків, і прокурорів, і банкірів, і всіх, кого треба і не треба.
2: Ну так в мене є багато знайомих, ну просто з іншої сфери.
1: Шоу-бізнес?
0: Та ні, ну там, знаєш, в мене там переважно астрологи, тарологи, нумерологи, там перукарі, мейкапери, таке.
1: А, ну з такими знайомствами ти далеко підеш. Стоп, а я перепрошую, а от суддя тобі для чого?
0: А, та я просто хотіла спитати, а скільки вони от зараз в середньому заробляють? А то просто ми з подружкою всіх щодня засуджуємо, але безкоштовно. Хочеться знати, чому втрачаємося.
1: Хто вам, по-твоєму, платити буде за це? От просто цікаво.
0: Ну, це я ще не знаю. Може, ти хочеш?
1: От прям, знаєш, ходив сьогодні цілий день, думаю, що таке дике бажання чогось всередині мене росте, а це от да, ну ні.
0: Ну і ладно, не хочу, як хочу.
1: Так, друзі, у нас час переходити до четвертої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас даті і цей квіте.

0: Зку не зробила людина. Ну подумаєш, завтра помию і зроблю. Вже причепився.
1: Тань, ну ти ж не перший рік в Україні живеш. Ну чесне слово, такі речі на завтра перекладати не можна.
0: Що це?
1: Ну як мінімум може не бути води.
0: Ай, блін, точно. Або світла може не бути.
1: Або голови, яку треба мити, да?
0: Женьо!
1: Ну а що, які часи, такі жарти. Так, друзі, переходимо до третьої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка», Дорофєєва 747. Слухайте, тут все буде безпечно.

0: Я просто в ах з цих дітей.
1: Наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Що на цей раз?
0: Короче, значить, я з товаришем зустрічався, а він, значить, був зі своїм малим. Малий йому таку істерику влаштував.
1: Ого, а що він? По жопі дав йому?
0: Ти що? Сучасним дітям хіба що новий айфон може дати, щоб заспокоїлися, а не по жопі.
1: Блін, а твій друг не хоче раптом мене вдочерити, а?
0: Таня, я то знаю, з якого ти покоління. Да? Тебе і малюнки на килимі, ті, що на стіні висіли, можуть заспокоїти. Так що давай не психуй, добре?
1: Зараз тебе зумери взагалі не зрозуміли.
0: Ну, може бути, але ще один факт. От шльопання по попі, мені здається, для тебе це швидше за все буде не покарання, а навпаки премія.
1: О, ти знаєш, мене навіть в дитинстві не особливо то й по дупі й били.
0: Чого ти?
1: Да. Мені, знаєш, або таких нормальних пісні давали, або в дитбудинок погрошували здати.
0: От бачиш, які турботливі батьки. Давали навіть вибір, так. Не те, що тепер айфон кинули і все. Так, друзі, ладно, переходимо до другої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Тіна Кароль, хороший.

0: Ой, прокидаємось.
1: Ти голосно так, я не сплю.
0: Що ти, якщо одна муха сьогодні цілий день? Ти ж вроді вночі спала. Я бачу, я навіть чув.
1: Ой, давай вже не береш його, це прочув, да? Спала я, а енергії взагалі немає.
0: Я поняв, осіннє загострення.
1: Не знаю, може вітамінів якихось не вистачає.
0: Дійсно, над головою шахеди збивають, циркони літають, світло і воду виключають, але вся справа в вітамінчиках. Так класно, от у нас в українців логіка, да?
1: Ні, ну Жень, ну все одно, феритинчик, мені здається, перевірити ніколи не зайвим буде.
0: Так, давай, піднімай вже свій феритин і працюй, добре?
1: Жень, ти знаєш, от скільки той феритин не піднімай, а енергію до життя надають тільки, не знаю, раптова поява грошей на карті, або повне оновлення гардеробу.
0: Чуєш, губа не трісне?
1: А ти закинь і відійди.
0: Ага, да, розбігся. Так, друзі, зараз енергію до життя будемо відновлювати іншим способом. Перша сходинка Макс Барських – кольє!
2: Вишнева десятка.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Так, друзі, ну що, нас час хороших новин на Люкс ФМ. Анастасія Великоїван, як завжди, нам зібрала все найцікавіше. Катюшка, скажи, Сташко. Сташко.
3: О, добрий ранок.
2: Як завжди тут, добрий ранок.
3: Добрий ранок. Так, зібрала, розкажу вам про те, що нідерландець відсудив у шефа 60 тисяч євро. За що? Дізнаємося. Іноземці запустили тренд на підтримку України, а вчені знайшли ідеальний манікюр, який робить руки дівчат привабливішими. Перше ловіть один курйоз з Нідерландів, який вам точно сподобається. Там чоловік, значить, пробіг марафон на лікарняному і виграв 60 тисяч євро у суді. Як так сталося?
2: А він міг не взяти і лікарняний, і не палитися.
3: От, власне, про це і поговоримо. Тому що чоловік пішов на лікарняний через проблеми із зором. Але він порадився з лікарем і все ж таки зміг взяти участь у знаменитому Роттердамському марафоні. От тільки він не знав, що в цей час за ним слідкували приватні детективи з його роботи. Одразу після цього марафону шеф, значить, подзвонив і сказав: «Шановний, ми вас звільняємо через втрату довіри». Оп. Опа. Але ж, ну, чоловік, знаєте, не злякливих. Він подав до суду, пояснив, що біг був узгоджений з його лікарнями, лікарями, та, ага, як безпечне все ж таки хобі, а працювати за екраном комп'ютера він справді не міг через хворобу. Суд, значить, став на бік чоловіка, визнав ось це ваше стеження порушенням приватного життя і зобов'язав компанію виплатити спортсмену-бігуну понад 60 тисяч євро компенсації за борговану зарплату та ще й відшкодувати всі судові витрати. От, і я нагадаю, їм ще приватний детектив прайс виставив.
2: І я нагадаю, що приватний детектив звернеться також потім до суду.
3: Може собі дозволити. Ну, а соціальну мережу Тред заполонив масштабний флешмоб солідарності на честь нашої країни. Іноземці з усього світу сам зараз публікують дописи зі своїми іменами, додаючи культову фразу вже «But today I'm Ukrainian», але сьогодні я українець. Так, користувачі з Канади, США, Європи та інших куточків планети публікують ці слова солідарності, викладають фото в українському вбранні і підтримують нас у нашій боротьбі за свободу та незалежність, не дивлячись на всі заяви декого з-за океану. Учасники флешмобу при цьому додають, що в мережі зараз панує неймовірна цивілізованість і єдність, а от антиукраїнський спам просто-напросто зник.
2: О, оце прекрасно.
3: Нам підходить.
2: Так.
3: Тим часом вчені провели одне з найпотрібніших досліджень для дівчат, я вважаю, і з'ясували, який манікюр найбільше приваблює оточих. Вам же цікаво було знати, дівчата, правда? І всі такі: так, так.
2: Так, Настя, розказуй швидше.
3: Науковці з Пенсильванії дослідили всі аспекти і грані вдалого манікюру і кажуть, що абсолютним фаворитом стала середня довжина нігтів. Вона забрала першість у змаганні з короткими та ультрадовгими нігтиками і за показниками миловидності, краси та сексуальності.
2: Та не показували свої нігті.
3: Бачиш, а вони середньої довжини. Так. Що ж до кольору, то всі звикли вважати червоний лак головною зброєю зваблення. Але експеримент шокував навіть вчених. Перше місце за привабливістю та сексуальністю здобув білий манікюр.
2: Що ти мені покажеш свої два білі цих ногтики?
3: А ось культовий червоний опинився на другому місці. Це я,
2: Настя,
3: показую
2: не
3: останні
2: червоний,
3: три.
2: То бордо цей.
3: Не треба зараз. Натомість в кінці рейтингу опинилися темно-сині і чорні відтінки манікюру. Їх люди вважають непривабливими і несексуальними.
2: А дарма. От я зараз піду і все скаржу. Все.
3: Так, мало підеш до манікюру зробити новий.
2: А потім піду манікюр білий робити.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Ми вриваємося далі з вами у вівторок. І слухайте, друзі, ну вже прийшла така конкретна осінь. Так стало холодно, хмарно, дощі. Зранку прокидаєшся, а на дворі ще ніч. І тепер постійно хочеться спати. Я вам розкажу швиденько 5 способів, як збадьоритися, попри таку от сонливу погоду за вікном. Перше, дивіться, найпростіший спосіб — це порухатися, там зробити, наприклад, 20 присідань чи просто розім'яти там шию, плечі, і це моментально дає заряд енергії. Другий спосіб — це вмитися холодною водою, тому що цей контраст температур, він стимулює наші нервові закінчення і реально також бадьорить. А третій спосіб — протягом 1-2 хвилин помасажувати собі мочки вух, скроні або долоні. Це також дозволяє нам активувати наш потік енергії. Четвертий спосіб — це радять відкрити вікно, щоб зайшло свіже прохолодне повітря, і випити стакан води. Це теж додає нам сил і енергії. І п'ятий спосіб — це включити яскраве світло. Тому що оця от напівтемрява, вона змушує наш організм виробляти мелатонін, тобто гормон сну. От, а яскраве світло, воно навпаки блокує отой гормон сну, і ми почуваємо себе більше енергійними і бадьорими. От, власне, і все. І, власне, оці от всі способи, кажуть, дозволять збадьоритися, принаймні, в теорії. На практиці, що точно допоможе отримати заряд сил і енергії, це, знаєте, повідомлення, що зарплата прийшла. І, звісно, улюблені хіти на Люкс ФМ. Зарплату я вам дати не можу, вибачайте, хіба що витратити її можу за вас. А от хіти на Люкс ФМ гарантую. Тож мене звати Катя Сташко, і погнали до них, до наших улюблених пісень, які вже чекають за коротку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарських засобів. Лікування повинно покриває застосування обов'язково. Скорість карантину та дезінфекцію.
5: Від творців приватпідписок.
6: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
7: Що? Медичний консьєрж?
5: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
8: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі – arks.com.ua, «ПриватБанк». ua/підписки, pbua/terms.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
2: В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
1: Ти слухаєш Lux FM? А що слухають твої батьки? Познайомі

0: Музику слухай UA та просто в інтернеті.
1: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і проводимо цей вівторок далі з хорошим настроєм. Включаємося в роботу. Правда, я вам скажу чесно, з такою погодою сьогодні хочеться не працювати, а спати. І якби в нас проводили чемпіонати сну, то я точно була б десь у трійці фіналістів, повірте мені. Але скажу вам, що такі чемпіонати зі сну існують. І нещодавно в Японії провели такий. І розкажу вам, хто ж переміг, і найцікавіше, на що переможець витратив гроші. Наче дивіться, в Японії реально провели турнір зі сну, де учасники змагалися у своїх вміннях спати. На участь всього подали заявки 45 тисяч людей, але організатори відібрали лише 60 претендентів. І ці претенденти за правилами мали проспати 1,5 року під наглядом спеціальних датчиків. А ці датчики, вони вимірювали швидкість засинання, глибину і загальну якість відпочинку. І от за результатами цих показників чемпіонкою зі сну стала дівчина, і вона пообіцяла витратити свій грошовий приз на переїзд і на купівлю розкішного ліжка, як у принцеси. Отак от люди витрачають грошовий приз на ліжко принцеси. І знаєте, якщо чесно, я б теж так зробила. Тому що якщо життя не казка, то хоча б оте от ліжко буде королівським. Правда, хоча б трошки казки в це життя хочеться додати. Тому раптом, що ви знаєте, що мені на день народження подарувати? Ліжко принцеси. Так, а поки давайте до погоди розкажу вам про неї, яка вона буде сьогодні.
1: Реклама. Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, нам сьогодні обіцяють з вами в Україні переважно хмарну погоду, місцями з проясненнями і місцями можливі короткочасні дощі. Зокрема, найбільше опадів очікуємо на півдні України і в центральних регіонах. Температура повітря в нас при цьому на сході найтепліша, максимум плюс 21 градус. На півдні переважно від 14 до 17 тепла, в Одесі трохи менше, тут 12-14 позначкою плюс. На півночі в центральних регіонах від 11 до 15 також тепла. А на заході України від 8 до 12 вище нуля. У Києві нам сьогодні прогнозують синоптики переважно хмарну погоду. І сьогодні місцями може прийти невеличкий короткочасний дощ у другій половині дня. Зараз у нас на термометрах плюс 12, а ввечері очікуємо з вами 11 тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Да.
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Рад «Київстар» номер 2175. Лоїзди постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
9: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
10: 23-25 жовтня. Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить

0: Тон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
1: Реклама. Реклама.
2: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно!
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Так, друзі, ну що, в нас вже 12.02, навіть 03 в Україні, і це означає, що ми на Люкс FM починаємо нашу програму «Привіт в обід». Протягом годинки будемо передавати всі ваші привіти в нас в ефірі Люкс FM. Тож, якщо хочете, щоб ваш привіт або привітання прозвучали на всю країну, і не тільки на всю країну, то пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері, наш номер 073-073-103-1. Власне, пишіть свої привіти, а ми їх будемо зачитувати в нас в прямому ефірі Люкс FM. Тож, повторюю, номер 073-073-103-1 в Телеграм або у Вайбер пишіть. Ми чекаємо і будемо все передавати.
1: I love it! Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Ну що, друзі, час починати передавати ваші привіти в нас у програмі «Привіт в обід». В межах години ми будемо передавати всі ваші привіти в нас в ефірі. Тож погнали. Привіт, вітання знатному рапану Сервану, який сьогодні не вийшов на роботу, бо защемило спину. Мабуть, Гальвінка поганенько робить масаж. То приїжджає вже до мене, я все зроблю як треба. Твій Сашко точоний. Всім люксовий привіт, місто Запоріжжя. Ми з вами дякуємо за файні та сучасні хіти колективу ФТО Наталії та Ані, великий привіт. Клас. А привіт Максиму, який зараз знаходиться на роботі і скучає. Не сумуй, вже скоро додому. А привіт моїй коханій людині Насті Мозговій, СМТ Христофорівка, Криворізький район. Кохана, я був неправий. Замість того, щоб підтримати тебе, я додав проблем. Дай мені, будь ласка, шанс усе налагодити. Я знаю, що простого вибач може бути замало, але я справді щиро каюся. Ти для мене найдорожча людина, і я не хочу тебе втрачати через свою дурість. Твій Рома. Боже, ну я не знаю. Ну, Ром, я за вас тримаю кулачки. Ви розтопили моє серце, тому тримаю кулачки. Так, і давайте ще один привіт. Привіт коханій дружині, яка зараз крута шаурму і слухає вас. Клас, вам смачної шаурми, до речі. Чом би ні, з Люкс FM вона точно буде смачненькою. І, друзі, продовжуємо наш привіт в обід. Чекаємо і далі всі ваші привіти і будемо їх озвучувати в нас в ефірі Люкс FM. Тому пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері, де вам зручніше. Наш номер 073-073-103-1.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс FM.

0: Реклама.
1: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
0: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: 1+1 Україна представляє.
7: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
6: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1+1 Україна».
8: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйте з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Твої батьки досі питають:
11: а де нормальна українська музика?
10: Розкажи їм про радіо «Забава FM». Улюблені пісні.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, час привітів у нас на Люкс ФМ, ми будемо їх передавати у нашій програмі «Привіт в обід». Всі ваші привіти. І от хочуть привітати Кіндратія Миколу, який зараз пакує меблі, і сказати гарного тобі дня. Гарного дня і продуктивного робочого тижня всьому славному селу Прибожар... Приборжавське. О, вибачте. Приборжавське, а також окреме тепле вітання усім нашим талановитим майстрам гранітних виробів, пам'ятникарям та великій працьовитій родині Ісаків. Найщиріші вітання Дмитру Луцеву. Дмитре, бажаю тобі чудового настрою, вдалого дня, успіхів у всіх справах, приємних зустрічей і побільше приводів для усмішки. Нехай сьогодні все вдається легко, а день принесе лише гарні новини і позитивні емоції. Хай так і буде. Привіт всьому вандеру, Ксюші Богачук особисто, Сергійку, Гриші та Седативному. І хочу передати привіт своєму коханому чоловікові Юрі Бабенко. Я тебе дуже люблю. Він у мене зараз на службі. Хай тебе Бог бережем, твоя дружина Яна. І ми також, користуючись нагодою, передаємо привіт і вам, Юро, і вашим побратимам, і всім нашим захисникам і захисницям. Дякуємо вам неймовірно, безмежно. І, будь ласка, бережіть себе, наскільки це можливо. І будемо з вами продовжувати далі рухатися в цей вівторок з нашою програмою «Привіт в обід». Чекаємо ще на ваші привіти, які будемо передавати в нас в ефірі «Люкс ФМ». Тому, якщо хочете, щоб ваш привіт прозвучав в нас на «Люкс ФМ», то пишіть нам у Вайбері або Телеграмі. Наш номер 073 073 103 і 1.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, це «Привіт в обід», наша програма, в межах якої ми передаємо ваші всі привіти, в нас в ефірі «Люкс ФМ». Тож погнали їх передавати. Привіт моєму чоловікові Денису Полякову від дружини Людмили і доньки Аліни. Ми тебе любимо і чекаємо вдома. Привіт Ярославу, мишка моя, гарної тобі роботи, твоя котуська Дана пише. Сьогодні, доброго дня, сьогодні сиджу на городі, чищу буряки, слухаю чудову музику на «Люксі». Дякую вам за чудовий настрій, незважаючи на тривоги, бажаю вам гарного настрою. Дякуємо, нам дуже-дуже-дуже приємно, то навзаєм. Хочу передати привіт своєму другові Роману. Роман, якщо ти зараз це слухаєш на роботі, працюй, я серйозно. І привіт моїй сестрі Віті, вона сьогодні складає важливий іспит. Віко, ти все знаєш, ти все можеш, а якщо раптом не знаєш, то просто впевнено посміхайся. До речі, моя схема, таке вже було, знаю, що воно працює. Так, але Віко, тримаємо за вас кулачки і погнали, друзі, далі про проводити наш привіт в обід. До 13-ї годинки ми передаємо в ефірі «Люкс ФМ» всі ваші привіти. Тому, якщо хочете також передати привіт в ефірі «Люкс ФМ», пишіть в Телеграм або у Вайбер. Наш номер 073-073-103-1. І знаєте, тут іноді питають, скільки треба заплатити. А не треба нічого платити. Це безкоштовна історія. Всі привіти ми передаємо ваші в нас в ефірі. Просто так, тому що ми вас любимо, тому що ми вас обожнюємо і цінуємо. Тому чекаємо на ваші привіти, будемо далі передавати.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Так, ну що, друзі, це «Привіт в обід». Продовжуємо з вами передавати всі ваші привіти, які ви нам пишете в нас в ефірі «Люкс FM». І погнали. Привіт, «Люкс», і привіт усім водіям «Теремнохліб» міста Луцька. Хлопці, всім гарного дня. Привіт моєму коханому Касянюк Юрію. Сьогодні у нього день народження. Кохаю безмежно. Юрію, ми вас вітаємо з днем народження і бажаємо вам всього найкращого від команди «Люкс FM». Так, далі у нас привіт Костіку та Стасіку з меблевого магазину, які збирають гарні меблі. Привітання для нашого тата Козелян Дмитру з міста Чернівці від його донечок. І привіт Наташа Володимирівна, свекруха з Ейсману, яка мастить зараз клеєм. Привіт! Отакий от привіт. І ще один привіт моїй коханій людині Андрію. Бажаю тобі сьогодні чудового дня і нагадую, ввечері чекаю тебе вдома. Звучить як погроза трошечки, але точно приємна погроза. Так, ну що, погнали, друзі, далі чекати ваші привіти. І не забувайте, що до 13-ї годинки ми передаємо всі ваші привіти в нас в ефірі «Люкс FM». Тому пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері, де вам зручніше. Наш номер 073-073-103-1. Власне, на цей номер в Телеграм або Вайбері пишете свій привіт, а ми його озвучуємо в нас в ефірі «Люкс FM» до 13-ї годинки.

0: FM.
1: За даними синоптики, обіцяють нам з вами сьогодні переважно хмарну погоду в Україні, але місцями з проясненням. І сьогодні також можливі короткочасні дощі. Найбільше опадів прогнозують нам на півдні України, а також в центральних регіонах. Найтепліше в нас сьогодні при цьому буде на сході. Тут максимум аж плюс 21. На півдні очікуємо 14-17 тепла, або 10 трохи менше, тут 12-14 з позначкою плюс. На заході найхолодніше, тут від 8 до 12 тепла, а на півночі та в центральних регіонах від 11 до 15 з позначкою плюс. У Києві нам обіцяють до кінця дня хмарну погоду. У другій половині дня можливі місцями невеличкі короткочасні дощі. Зараз на термометрах у нас плюс 13, а ввечері очікуємо з вами 11 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
4: Але
5: у апарата.
4: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що?
4: Да.
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, лоїзди, вибачальники в електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
10: Улюблене радкове шоу?
11: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
15: Також є.
16: Слухай UA.
17: Усе українське аудіо в одному додатку.
18: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
19: І слухай UA.
16: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую скорого засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
2: Реклама.
7: Перед застосуванням обов'язково...

0: Так, друзі, ну що, на завершення цієї годинки будемо передавати ваші вже фінальні привіти. І, власне, погнали до них. Величезний привіт своєму найкращому Сергію, який, ну, дуже далеко від мене. Сережа знає, крізь усі ці кілометри я обіймаю, цілую тебе і дуже сумую. І пам'ятай, я чекаю тебе вдома. Твоя Оксана. Вітання гальчушки-альтушки від Зумера Кудрявого. Нарешті ми дізналися, хто ти є насправді. Я тебе дуже люблю, твій рапан недоколиханий. Привіт коханому Олександру з побажанням гарного дня і чудового настрою. Сумую за тобою, твоя Альонка Цьом. Привіт своєму коханому чоловіку Євгену. І хочу сказати йому, що він найкращий. Також привіт дітям Христині і Макару. Також своїй мамі Наталі. Я їх дуже люблю. Привіт хінкальні Буча. Дівчата, ви найкраще. Привіт моєму коханому чоловікові Максиму. Не сумуй, посміхнися. Уже скоро закінчення робочого дня. Так, далі. Хоч передати привіт своїй любій мамулі Ірі в Болгарії та побажати їй гарного дня. Привіт дівчатам магазину «Юність» на вулиці Пулюя. Привіт в ЕБС Ібрагіму Пашові від твоїх наложниць. Привіт коханій дружині Світлані, яка займається поклейкою шпалер. Я тебе безмежно кохаю. Рапан Серван передає привіт хлопцям. Поки я валяюсь вдома на ліжку, не ображайте мою кохану Гальвінку. І наостанок вітання з днем народження Дяченко Сергію. Йому сьогодні 60 років. Наші вітання з Холодного Яру. Ми тебе любимо. Ти найкращий брат, тато і дідусь. І від нас, від команди Lux FM, також вітаємо вас, Сергію, з днем народження. Всього вам найкращого і міцно здоров'я. Ну, друзі, це була наша програма «Привіт в обід». Не забувайте, ми щобудня з 12 до 13 передаємо ваші всі привіти в нас в ефірі Lux FM. Тому не пропускайте.
1: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Lux FM. Ти слухаєш Lux FM. Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: На око. І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: зустрічає мене Астрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, слухайте, у мене є така нездійсненна мрія – подорожувати, і щоб тобі за це платили. Ну, погодьтеся, це ж класно, бо ми оце звикли витрачати в подорожах гроші. А от було б круто, якби ми отримували за це гроші. І я вам скажу більше, що це можливо, але для цього треба їхати у Фінляндію. Значить, там, на фінському архіпелазі Турку, шукаються бажаючих подорожувати і отримувати за це кошти. А в чому підвох, запитаєте ви? А немає ніякого підвоху. Справа в тому, що той архіпелаг вважається найбільш ароматним місцем для подорожей у світі. І от щоб це довести, Рада з туризму почала шукати спеціального фахівця, якого назвали тестувальник ароматів. І ця людина має нюхати морське повітря, сосни, настої для сауни, свіжий хліб і при цьому подорожувати. І за цю роботу пропонують оплату у розмірі 2000 євро. І крім того, людина ще й буде отримувати відпускні. Отак от. До речі, податися на вакансію можуть всі. Треба зняти просто коротке відео, і потім ті, хто пройде відбір, має відвідати оці фінські острови і описати їхні запахи. І врешті з усіх будуть обирати щасливчиків. Тому майте на увазі, подати заявку ще можна. Але який ми маємо з вами висновок? У житті головне не просто мати нюх на гроші, а знайти роботу, де цей нюх офіційно оплачується. Бо поки, знаєте, ми шукаємо гроші тим нюхом, хтось, друзі, у Фінляндії вже нюхає ті сосни за 2000 євро. От. І хто з нас після цього неправильно обрав професію? Отож, є питання. Так, але жарти жартами. Погнали краще з вами далі до улюблених хітів на Люкс ФМ, які у нас створені для класного, хорошого вашого настрою. І будуть вони в нас вже за коротеньку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.

0: животі, немов цеглина.
1: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
5: Ще трошки є.
6: Приватпідписки.
5: Тепер нові тарифи.
7: Послуга підписка підключається в Приват24 у відділенні банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 000 гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
8: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
9: Що?
8: Без доплат.
9: Та ти що? Де?
10: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прад Київстар, номер 2175, лоїзний постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
13: Деталі на Mazda.ua.
14: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
15: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.ua» та просто в інтернеті. І розкажи батькам.
16: Забава FM.
17: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
18: Чуєш?
19: Вегас-24.
1: Гра кличе.
19: Вегас-24.
1: Завантажуй та грай.
19: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: У 2016 році, це скільки, 10 років тому, так, виходить, саме в цей день, завдяки 3D-візуалізації даних телескопа Хаббл, науковці виявили, що у Всесвіті є близько 2 трильйонів галактик.
2: Ого.
1: І це в 10 разів більше, ніж вважалося раніше.
2: Ого.
1: Уявіть собі, да, це так само, Слава, як подивитися в твою немиту чашку, можна побачити, що там набагато більше галактик живих організмів, ніж можна уявити собі.
2: А ви, Танечка-змія, от що я вам скажу. А ви з жаби перетворили в змію, бачите, як цікаво?
1: А ви крокодил.
2: А ви змія.
1: А ви баран.
2: Так, яке ще є пристойне слово?
1: Так, дорослі люди.
2: Де? Ховаємося, Тані.
1: Сашка, це така людина, яка часто не знає, чого хоче, бо хотіти йому нічим.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого вам вівторка. Друзі, слухайте, я вчора зрозуміла одну річ, що у відключеннях світла є свій плюс. Дуже добре видно зоряне небо тепер в місті, і не треба виїжджати кудись за межі міста, щоб побачити навіть зорепад. А зорепад в нас буде, друзі, дуже і дуже скоро, тому треба готувати список бажань, щоб їх загадувати. І дивіться, щодо зорепаду, українці реально скоро побачать унікальне явище – пік метеорного потоку Оріоніди. Насправді, щороку цей метеорний потік стартує приблизно 2 жовтня, він триває до 7 листопада, і от, власне, його пік буде 21-22 жовтня. І в цей період вночі нам обіцяють, що ми зможемо побачити від 10 до 20 метеорів на годину, тому мінімум 10 бажань загадати точно вийде, і в Україні буде суперсприятливо спостерігати за цим піком зорепаду. От, тому, друзі, готуємося. 21 і 22 жовтня, це наступна середа і четвер. От, тому, бачите, я вас завчасно попередила, щоб ми підготувалися, тільки щоб ми реально підготувалися, а не так, як в тих мемах і трецах про підготовку чи то зими, чи то до осені. Я вже не знаю, вже заплуталася. Але ви розумієте, про що. Тому зафіксували і погнали тепер до погоди. Розкажу вам детально про те, якою вона буде в нас до кінця цього дня.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, нам сьогодні обіцяють хмарну переважну погоду в Україні, місцями з проясненням, але переважно все ж хмарно, і очікуємо короткочасні дощі. Найбільше опадів нам прогнозують синоптики на півдні країни, а також в центральних регіонах. Температура повітря в нас при цьому в центрі і на півночі буде коливатися від 11 до 15 тепла, на півдні переважно до 17, але в Одесі від 12 до 14 вище нуля. Найтепліше буде на сході, тут максимум плюс 21, а найпрохолодніше на заході. Тут від 8 до 12 тепла. У Києві нам до кінця дня обіцяють синоптики хмарну погоду. У другій половині дня може місцями покапати такий незначний невеличкий дощик. Зараз у нас на термометрах 13 тепла, а ввечері очікуємо з вами 11 з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам вівторка. І народ, я тут щойно прочитала один суперпростий рецепт, як у стосунках уникати конфліктів і суперечок. І я була в шоці, тому що, друзі, весь секрет в їжі. Дивіться, історія яка? Різні смаки, різні графіки робочі, різне харчування. От вони можуть перетворювати вечерю з коханою людиною, да, на джерело суперечок. Наприклад, так, вона там не хоче на ніч наїдатися, там хоче огірок з'їсти, якийсь салат, а він хоче пельмені, так? І вона от мусить терпіти, щоб не з'їсти з ними ці пельмені чи щось інше. І потім починається ця історія, типу, ну все, я через тебе набрала кілограми. Мої джинси тепер не будуть застібатися. Ну, розумієте, так. І от, власне, щоб цього не було, не радять, точніше, радять перейти на харчове розлучення. Звучить воно страшно, але все дуже просто. Мова про те, що кожен партнер сам вирішує, що йому їсти, сам купує собі ці потрібні продукти і сам собі готує окремі страви. Навіть можна їсти окремо, щоб один одного не дратувати тою їжею. От. Але дивіться, це не означає, що ви там відмовляєтеся від спільного часу разом. Просто ви їсте окремо, готуєте собі їсти окремо і всі щасливі. І це геніально, правда. Бо давайте чесно, справжня перевірка стосунків – це все ж таки не спільний відпочинок і навіть не ремонт. Це коли ти на дієті, а твій партнер в 11 вечора питає, будеш картопельку? Я посмажив. От. І, ну, не треба казати, чим то зазвичай закінчується. Дівчата точно знають, так? Тому є над чим подумати, друзі, а поки думаємо, погнали до хітів на Люкс FM, які в нас вже за 3 хвилинки.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Да.
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лоїзди, почальники електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть краща олива для ВАК від Total Energies.
11: Ти слухаєш Lux FM? А що слухають твої батьки? Познайомі!

0: мобілку Слухай.UA та просто в інтернеті.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: 1+1 Україна представляє.
4: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
3: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
5: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
6: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
5: Дбаємо та обіймаємо.
7: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.UA».
8: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
9: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого вам дня. І, до речі, друзі, я тут побачила, що днями нам буде ще холодніше. І я вже починаю шукати всі методи зігрітися. І знайшла дуже, до речі, незвичайний спосіб, хочу з вами поділитися. Виявляється, що зігрітися нам з вами допоможе апельсин. Я знаю, що звучить це дивно, але є такий науково підтверджений факт, вичитала я, що запах апельсина, він реально допомагає зігріватися. І ще він дає нам відчуття розкутості. По-моєму, звучить прикольно. Я не знаю, як то працює, але треба перевірити. Бо ну я ніколи не чула, що запах апельсину може допомогти зігрітися. В дитинстві мені казали, що горохова каша може допомогти зігрітися, але то трошки інший рівень тепла і, як наслідок, інша розкутість, якщо ви розумієте, про що я. Але про запах апельсина треба перевірити цю теорію. І поки перевіряємо, давайте до погоди розкажу, якою вона буде в нас завтра.
1: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам хмарно з проясненнями погоду в Україні, але все ж таки місцями можливий невеликий дощ. Зокрема, опад обіцяють нам синоптики на сході України, а також у Сумах, Харкові, Дніпрі та у Запоріжжі. Температура повітря в нас при цьому на сході, до речі, буде залишатися найтеплішою. Тут від 19 до 23 тепла. На півдні переважно очікуємо до 19 з позначкою плюс, в Одесі трохи менше, тут 15-17 тепла. У центральних регіонах від 14 до 16 вище нуля. На півночі в день до плюс 14 і на заході України від 9 до 12 тепла. У Києві нам на завтра прогнозують синоптики хмарно з проясненнями погоду, але завтра вже без опадів і в день максимум до плюс 13 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
4: Що?
3: І це додається до твоїх бонусів.
5: Підписка ПриватПро. До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
6: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями Вок Прайт. Пальному стан 3 гривні за літр, Євро 5 – 2 гривні за літр, газ – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/PrivatBank.ua/підписки.

0: Кажи. Кран на вузол зав'яжи.
1: Bosch. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
2: Реклама продукції фініш автомейт. Капсули для миття посуду в посудових машинах. Та Bosch C6 вбудована посудовина машина.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблена Радкова шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини? Гумор чи подкаст для саморозвитку?

0: Це пульсом на око. І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І народ, робочий день у нас повільно наближається до завершення. Це приємно. Ще трошечки і вівторок у нас буде позаду. А поки тримаємо з вами настрій на висоті, попри все. І знаєте, тут якраз вчені з'ясували, який фрукт найкраще покращує нам настрій і захищає від осінньої хандри, що реально зараз потрібно. Тому одразу розкриваю карти без прелюдії, як то кажуть. Що це за фрукти? Це апельсини, мандарини і лимони. От прям дослідження проводили, щоб це з'ясувати. Це дослідження тривало роками. І воно показало, що один апельсин або один мандарин чи лимон в день знижує ризик депресії і хандри аж на 20%. І все через певні бактерії, мікрофлору, яку створюють ці цитруси в нашому організмі. І ота бактерія, вона не тільки покращує роботу нашого шлунково-кишкового тракту, а вона ще й передає сигнали у мозок, чим стабілізує наш психічний і емоційний стан. От. Тому їмо, друзі, апельсини, мандарини, лимони, хоча б по одній штучці в день і все. От. Мені, до речі, дуже подобається. Подобається от саме такий підхід сучасної науки, тому що, знаєте, раніше для хорошого настрою радили що? Терапію, там, сон, відпочинок, оце все. А тепер їсти. Ну, клас, мені подобається, тому нічого не маю проти. І наші хіти на Lux FM теж якраз таки створені для класного вашого хорошого настрою. Якщо не вірите, то зараз будемо перевіряти буквально за коротеньку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Двигун сказав «Вольф». Люкс-водії! Заводимо двигуни! Проект «Люкс-водій» повертається! Реєструйся в додатку «Люкс-ФМ», чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
3: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
2: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
4: «Вольф» – продовжують молодість твого двигуна.
2: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті lux.fm. Реклама.
5: Вольф. Бельгійські моторні оливи. Вольф. Преміальна якість захисту. Вольф. Вибір чемпіонів автоспорту. Вольф. Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то Вольф. Моторні оливи Вольф. Продовжують молодість твого двигуна.
2: Реклама.
6: Реклама.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю при застосуванні.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
4: На добраніч, сонечко.
5: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: У 2016 році, це скільки, 10 років тому, так, виходить, саме в цей день, завдяки 3D-візуалізації даних телескопа Хаббл, науковці виявили, що у Всесвіті є близько 2 трильйонів галактик.
2: Ого.
1: І це в 10 разів більше, ніж вважалося раніше.
2: Ого.
1: Уявіть собі, да, це так само, Слава, як подивитися в твою немиту чашку, можна побачити, що там набагато більше галактик живих організмів, ніж можна уявити собі.
2: Зараз. А ви, Танечка, змія, от що я вам скажу. А ви з жаби перетворили в змію, бачите, як цікаво?
1: А ви крокодил.
2: А ви змія.
1: А ви баран.
2: Так, яке ще є пристойне слово?
1: Так, дорослі люди.
2: Де? Ховаємося, Тані.
1: Сашка, це така людина, яка часто не знає, що хоче, або хотіти йому нічим.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Друзі, наближаємося до вечора. Будемо відпочивати, будемо надихатися. І я тут вичитала, які найкращі хобі підходять нам з вами восени, коли за вікном хмарно, не сильно приємно, холодно. І це, насправді, час для затишних, творчих і інтелектуальних занять після роботи. І от, власне, радять нам хобі певні на вечір експерти. І прямо вони кажуть, що це осіннє хобі. І якраз таки класно підходять для того, щоб після роботи розслабитися і зняти напругу. Тож, перше хобі – це гра на музичних інструментах. І, до речі, кажуть, що саме восени на 15% зростає попит на навчання гри там на гітарі, фортепіано і інших інструментах, тому раптом що маєте на увазі. А далі класичне і смачне осіннє хобі – це, звісно, випічка і щось по кулінарії. Там навіть, наприклад, консервація. А це те, що нам на зиму ще й точно треба. Третє хобі на осінь – це читання і книжкові клуби. Це завжди класно, знаєте, укутатися в якийсь плед з чашечкою гарячого чаю, книжечкою. Ну, ви що, це взагалі моє улюблене. Ну і четверте хобі – це творчість і рукоділля. Та сама вишивка хрестиком, малювання, в'язання. Оце все допомагає сповільнитися, зняти стрес і створити щось красиве своїми руцями. От. Тому чим зайнятися ввечері, ви знаєте, обирайте будь-який з тих пунктів, що хочете. І врешті-решт погнали вриватися вже у цей вечір. Не будемо відтягувати, будемо вриватися з нашим вечірнім шоу «Всипочком». А я, Катя Сташко, наостанок ще трошки розкажу вам про погоду на завтра.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам хмарну з проясненнями погоду в Україні і можливі короткочасні дощі на сході, також у Сумах, Харкові, Дніпрі та Запоріжжі. Температура повітря при цьому в нас на сході найтепліша, тут від 19 аж до 23 тепла. В центральних регіонах 14-16 вище нуля, на півночі вдень до плюс 14, на півдні переважно від 17 до 19 з позначкою плюс, в Одесі трошки менше, тут максимум плюс 17, і на заході в нас від 9 до 12 вище нуля. У Києві нам на завтра прогнозують синоптики хмарно з проясненнями погоду, але без опадів, дякуємо. І завтра в нас максимум до плюс 13 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті. Від творців приватпідписок.
2: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
3: Вже дали. А ще круасан.
4: Невже це все насправді?
1: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
5: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «Приватбанк.ua/підписки», «pb.ua/terms».
6: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
7: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Твої батьки досі питають:
8: а де нормальна українська музика?
1: Розкажи їм про радіо «Забава FM». Улюблені пісні.

0: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Друзі, всім величезний привіт. 16-та минула. Давайте обійматися, жмякатися і так далі. Давно не бачилися. Доба пройшла. Вечірнє шоу все пучком починається на Люкс ФМ.
2: І починаємо, як завжди, традиційно. З чого правильно? З хороших новин, а нам є про що поговорити. Названо найдорожче в обслуговуванні авто в світі. Кріштіану Роналду оцінив свій внесок у світовий футбол. І про звички, які гарантують міцний сон. Так, ну а зараз потрошечки больному, як то кажуть, про преміальні автомобілі. Це, до речі, не лише статусна картинка в дорозі, але й чималі витрати на сервіс. Якщо що мало відкласти величезну суму коштів на автомобіль, за ним треба ще доглядати. І далеко не всі, не завжди прогнозують це заздалегідь. Аналітики підрахували, які елітні марки б'ють всі рекорди за вартістю утримання за 5 років експлуатації.
1: Просто якщо ви будете до них добренькими, то і вони вас не будуть бити своїми цифрами.
2: Давайте з п'ятого місця почнемо, так? На п'ятому місці замикає п'ятірку у нас елегантний Mercedes-Benz сумою в понад 4,2 тисячі доларів.
1: За що 4,2 тисячі
2: доларів? За обслуговування протягом 5 років викладають 4,2 тисячі доларів. А на четвертому місці Jaguar. На нього треба витратити 4,9, майже 5 тисяч баксів.
1: За 5 років 5 тисяч доларів, тобто тисячу в рік на технічне обслуговування. Просто там заміна масла, фільтрів, типу і так далі. Друзі, тут без врахування, якщо там щось поламалося на секундочку. Да.
2: Land Rover у нас йде на третьому місці BMW. На BMW витрачають 5100 доларів. А от Land Rover у нас на другому місці з показником майже 5800 доларів.
1: Практично дихають один одному в потилицю.
2: Так. Ну, а на першому місці, як ви думаєте, хто?
1: Ну, Bentley.
2: Блін, точно! Бентлі з вражаючою сумою у майже 12 тисяч баксів.
1: Щось мені здається навіть замало трошки 12 тисяч доларів за 5 років. Це по 2 тисячі доларів в рік на Бентлі, на нове. Ну, я щось не думаю.
2: Це мінімум, напевно.
1: Я щось не думаю, звісно. Десь там вони точно лукавлять.
2: Просто не хотіли нас шокувати.
1: Да, друзі, стара, добра, славута, Таврія, сіли, поїхали. 1,2 об'єм двигуна, скільки там 7 літрів на 100 кілометрів, спокійно. Кіно їдете, печка працює, радіо включено, красота.
2: Що ще треба? Так, а от декому треба, тому що володар 5 золотих мечів Кріштіану Роналду в черговому інтерв'ю видав абсолютний бас у своєму фірмовому стилі. Значить, 41-річний португалець впевнено заявив, що саме він є найкращим футболістом усіх часів і народів.
1: Звісно, зараз Марадонна десь там з хмаринок не погоджується, напевно.
2: Ну, а він каже, що мова сухих фактів і рекордних цифр говорить сама за себе.
1: Ну, і напевно, що цей хвалько там хоче нам розказати?
2: Що фанати та критики не до кінця оцінюють його теперішню форму і божевільні показники.
1: Ой, боже мій, це почалося оця зірка, яку недооцінили. Мене недооцінюють зараз, ну-ну.
2: Каже, що на його рахунку вже понад 980 офіційних голів. Це абсолютний світовий рекорд наразі. Проте Роналдо мріє підкорити космічну позначку в 1000 голів, хоча й не будує таких далеких планів. А кажуть, що нещодавно там був скандальчик у Кріштіану Роналду, бо він зачепився з тренером у збірній, але на його статус найдорожчого футболіста і найвпливовішого спортсмена світу це ніяк не вплинуло. Так, ну а тепер про те солоденьке, що ми можемо отримати вночі, якщо пощастить. А так от, забуваємо про безсонні ночі, друзі, і нескінченні підрахунки овець, адже повернути міцний і здоровий відпочинок можна без жодних снодійних. Експерти нагадують, що якісний сон починається ще зранку. І ні, не тоді, коли ви відкладаєте будильник, а навпаки. Намагайтеся лягати і прокидатися в один і той самий час.
1: Буде вже кінці кінців про це солоденьке, яке ми вночі можемо отримати, чи ні?
2: Це сон. Це був сон. Більше гуляйте на свіжому повітрі, це найголовніше. І відмовтеся від кави і енергетиків щонайменше за 6 годин до сну. Ввечері радіть влаштувати собі справжній релакс. Провітрити спаленьку, відкласти смартфон хоча б на півгодини, за півгодини до відпочинку, замінити скролінг стрічки на паперову книжку чи теплий душ. Ну а якщо заснути все одно не вдасться, то радіть піти побродити трошки, в іншу кімнату сходити, книжечку почитати, а потім лягати вдається, спати назад в ліжко.
1: Якщо заснути не вдається, валіть на кухню, помийте посуд, помийте підлогу, витріпайте килими і потім точно захочете спати. Заодно і час з користю проведете. От хороша дієва порада, да. Так, друзі, всім класного вечора бажаємо. Ну, він ким точно буде, бо поруч є Люкс ФМ, поруч є ви. Погарячі, погнали вечір.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай на

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Значить так, обіцяю, що в мене зараз нічого не полетить після того, як я тобі дещо скажу, точніше, дещо спитаю.
2: Жень, ну ти ж сам подаєш мені гарну ідею. Ну що таке?
1: А що в тебе сьогодні на голові?
2: Ну, волосся, напевно, як завжди, а що?
1: Добре, я уточню. А що це за зачіска така?
2: Ой, це творчий авангард такий.
1: Коротше, голову не встигла помити, да?
2: Ага, ну от раз в житті зачіску не зробила людина. Ну подумаєш, завтра помию і зроблю. Вже причепився.
1: Тань, ну ти ж не перший рік в Україні живеш. Ну чесне слово, такі речі на завтра перекладати не можна.
2: Що це?
1: Ну як мінімум, може не бути води.
2: Ай, блін, точно, або світла може не бути.
1: Або голови, яку треба мити, да?
2: Женьо!
1: Ну а що, які часи такі жарти? Так, друзі, переходимо до третьої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка», Дорофєєва 747. Слухайте, тут все буде безпечно.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, у нас буквально через кілька хвилин, як завжди, відкривається чарівна скринька з подарунками від Люкс FM. Ви реєструєтесь в мобільному додатку на гру від Люкс FM. От найближчим часом буде у нас цепна реакція. Давайте, бігом, біжіть, реєструйтеся, подарунки вже на вас чекають, скоро будемо грати. До речі, у нас оновився наш додаток, якщо ви ще не бачили, як офігезно він виглядає. Дає, обов'язково його оновіть і подивіться.
2: Реклама. Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
4: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
5: to be a cat. За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Норофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Норофен. Для всієї родини. 6 років.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
1: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.ua» та просто в інтернеті. І розкажи батькам.
2: Забава FM.
3: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
4: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
5: «Один плюс один Україна» представляє.
6: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
5: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
7: Чуєш?
8: «Вегас-24».
9: Гра кличе.
8: «Вегас-24».
9: Завантажуй та грай.
8: «Вегас-24».
9: Найкращі ігри на «Вегас-24».
10: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
11: Хочеш хіти?
12: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
18: Також є.
19: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку.
13: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
10: Реклама. Реклама.
17: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
17: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
17: Ага, і головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
17: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок «Слухай.ua».
6: Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
10: Реклама.

0: Цепна реакція на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, цепна реакція на Люкс ФМ. Як і обіцяли, подарунки від Люкс ФМ вже готові. І готовий Іван зі Львова разом з нами грати. Іван, привіт вам.
2: Привіт.
1: Так, як погодка навколо вас, розказуйте? Що там? Вітер дує, дощ хлище, що там?
2: Ні-ні, все нормально. Хмарно, без опадів, без вітру.
1: Хмарно, без опадів, без вітру. Прекрасно. А тема в нас, ви знаєте, сьогодні буде дуже осіння в нашій грі, яка називається «Степна реакція». Просто в нас тут форточку не закрили в студії і надуло тут все, чого хочете. Танці он в голову якихось будяків надуло, листя якось надуло, двірника Петровича теж в її прическу вдуло. Ну, але то таке, то не страшно. Так, Іван, скажіть, у вас, до речі, є якісь осінні приготування до зими? Там, не знаю, якісь закрутки робите, гриби маринуєте?
2: Ну, я господарством не займаюся. Я наразі, як то кажуть, в місті готую, як то кажуть, техніку до зими.
1: Техніку до зими? А що там ви, що робите? Розкажіть нам.
2: Я працюю кур'єром, готую, як то кажуть, зимову гуму.
1: А, ну слухайте.
2: Гідроізоляцію, як то кажуть, системи.
3: Теж важливо.
1: Та то, я вам скажу, робота ще більше, ніж в господині на кухні оце все підготувати, правда? Так.
2: Щось таке.
1: У нас є для вас подарунок від Люкс ФМ. Зараз маєте шанс його забрати. Протягом 15 секунд назвемо вам по черзі три слова. Кожне з них вам треба буде описати трьома прикметниками.
3: Прикметники. Які, ось так от описуєте. Кожне слово трьома прикметниками.
1: От потренуємося зараз. Гуму ви як опишете?
2: Яка?
1: Ні-ні, ну описання така. Чорна, м'яка, зимова, міцна. Дорога, міцна, да. Добре? Ну що, раз всі готові, то тримайте тоді перше словечко. Закрутки.
2: Закрутки великі.
3: Смачні.
2: Ну. І корисні.
1: Дощовик.
2: Дощовик. Гумовий. Зелений.
1: Ішли роки. Так, Іван, ми спробували.
3: Ну що ж ви так серйозно прям підійшли до цього питання? Чуточку швидше треба було.
1: Ну, тим не менше. Значить так, Іване, вам ми бажаємо, як ви кур'єром, да, кажете, працюєте? От, так. Вам бажаємо, щоб замовлення завжди були легенькі, щоб ви ці замовлення завжди привозили без корків якихось, щоб резина зимова, значить, ніколи вас не підводила, і слухайте Люкс ФМ відповідно. Тоді воно все так і відбудеться, добре? Домовилися. Все. Гарного вам дня, приємних клієнтів. Ну, ми погнали далі. Друзі, вечірнє шоу «Все пучком» далі на Люкс ФМ. Всім класного вечора.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Анекдот від Люкс FM.
1: Так ти що, одружений?
2: Це не політкоректно. Треба говорити чоловік з обмеженими можливостями.
1: Ні, я ніколи не вийду заміж за такого жмота, як ти.
2: А де коробочка?

0: Так, друзі, зараз буде не бара-бара і не бере-бере, а дуже конкретна і корисна інформація на правах реклами. Так, друзі, всі ми знаємо, що зараз кожна хвилинка на рахунку. Можливість заправитися швидко і без зайвих ризиків – це зараз такий, знаєте, справжній must-have для водіїв.
1: І з сервісом OKPay це робиться в декілька дотиків на смартфоні, прямо біля колонки, не заходячи на АЗК.
0: Знаєш, так, друзі, все максимально просто. Відсканували QR-код на колонці, обрали потрібні літри або суму в застосунку фішка і оплатили через Apple Pay чи Google Pay.
1: І одразу запускається заправка. Заїхали, заправилися, можна і їхати далі у справах.
0: Ну, а якщо заправлятися вам треба за паливними картками, наприклад, чи талонами, все нормально, спакуха теж працює. OKPay доступний і для вас. Достатньо підключити сервіс Око Драйвер у фішка, а ваш менеджер Око завжди допоможе з налаштуваннями. Це була реклама, друзі.

0: Супер тік-ток-хіт від Тоні Матвієнко «Ліхтарики» називається він. До речі, пісня вийшла ще рік тому, тільки зараз стала суперпопулярною, бо всі почали прикольні відео під неї знімати.
1: Ні, це тому, що Тоня Матвієнко взяла аскезу на алкоголь. Вона сама так сказала, що вона згадала бажання, от воно здійснилося.
0: Вона згадала, щоб пісня «Ліхтарики» стала популярною і взяла аскезу?
1: Вона згадала те, щоб її популярність така, як у пісні «Кульбаби», повторилася. От, і вона повторилася з піснею «Ліхтарики».
0: Клас, друзі, ви бачите, воно працює, чорт забирай. Так, друзі, ну що, придумайте кожен собі якусь аскезу, і нехай вона обов'язково втілиться в життя. Ну, а зараз давайте трошки поаскезуємо, як то кажуть. Про що правильно? Про погоду на завтра.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Так, що там з погодою буде? Що нам там придумали?
1: Ой, ну осіння погодка, ну насолоджуємося,
0: короче,
1: ну правда.
0: В моєму варіанті це версія фуда.
1: Так, друзі, ну не все так страшно насправді, ну так.
0: Ще гірше навіть, ніж ви собі подумали.
1: Буде так, ну переважно хмарно по всій території України завтра, але дощик очікуємо тільки на сході. На сході, до речі, буде найтепліша температура повітря, тут від 19 до плюс 23. Я вважаю це солідно, як для середини жовтня. На сході, ой, на заході буде від плюс 9 до плюс 12, на Закарпатті навіть сонячно буде, та до плюс 13. В центрі очікуємо мінливу хмарність, тут без дощів 12-16 з позначкою плюс. На півдні 17-19, в Одесі трошки менше, тут хмарно і до плюс 17. На півночі сонячно теж, але менше температура повітря 12-14, а в столиці 11-13.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
2: Реклама. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину – Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Ну, а якими б їм ще бути? Тільки хорошими у нас на Люкс FM. Ми вже починаємо. Таня Лі готова нам щось розказати гарненьке.
2: Названо найкраще місто світу в 26-го року. Аня Трінчер зізналася Віталію Козловському про свій особливий стан і знайдено звичку, яка здатна замінити каву. Але спершу, любителі подорожей, новина для вас. Вчені-аналітики з Oxford Economics визначили найкраще місто на нашій планеті. В престижному рейтингу Global Cities Index 2026 перше місце виборов легендарний Нью-Йорк, який легко випередив навіть Лондон і Париж. Знаєш, дослідники оцінювали аж 1000 міст світу за економікою, людським капіталом, якістю життя, довкіллям і управлінням. І це, до речі, не дивно, адже велике яблуко, тобто Нью-Йорк, це справжній вихор з моди, музики, мистецтва, їжі, шаленої енергії. За один день можна себе відчути в 10 різних куточках світу.
1: Слухай, ну ти тільки що Крюківщину, в принципі, описала.
2: Ой,
1: да?
2: Точно, просто копія.
1: Ну, копія один в один. Просто мені здається, ці спеціалісти ніяк не доїдуть сюди в Київську область. Так би точно сказав, точно, як в Крюківщині.
2: Запрошуємо спеціалістів в Крюківщині.
1: Я проведу екскурсію як амбасадор Крюківщини. Все нормально.
2: Так тим часом популярна співачка Анна Трінчер здивувала шанувальників неочікуваним откровенням під час запису відео з Віталієм Козловським.
1: Вона мужик?
2: Женя, ні? Ти що? Ні.
1: Оце би була дивина, да?
2: Ой, це точно побило всі новинні стрічки. Так, коли Віталік запитав Анічку про її розуміння справжнього кохання і чи переживає вона стан закоханості просто зараз, Аня без зайвих вагань просто автоматично відповіла ствердно. Хоча це на неї дуже і дуже не схоже. Аня приховує своє особисте життя. Знаменитість зауважила, що головне в стосунках – це абсолютне прийняття, коли поряд з людиною можна бути собою на всі 100%. Хоча імені свого обрання ранці співачка не розкрила.
1: Але вусика вона перестала вищіпувати, значить стала самою собою біля нього, да? Чи то не про то?
2: Насправді вона пожартувала, а зізналася те, що наляпала вже більше, ніж вона збиралася відповідати. Ай-яй-яй. Сказала більше, ніж планувала.
1: Анька, ну все, сказала А, кажи вже і Б, показуй давай свого.
2: Так, друзі, ну а тепер про ту саму звичку, яка здатна замінити каву. Якщо ви п'єте літрами кавусь, дудлите, то от можна замінити її на дещо теж приємне. Якщо після обіду вам катастрофічно хочеться спати, не поспішайте бігти за черговою чашечкою кави. Знайдено набагато кориснішу альтернативу.
1: Правильно, візьміть, значить, оцю мазь, така зірочка продається в аптеках до сих пір ще, да?
2: Понюхайте,
1: або десь мазніть собі в якомусь ніжному місці. Точно перестаньте хотіти спати.
2: Така добра ви людина.
1: Да-да. В дитинстві мене так відівчили від того, щоб я нею бавився.
2: Так, ну або, наприклад, це може бути денна дрімота на 20-30 хвилин.
1: О, вона, та це розкіш.
2: Да, вона може заново перезавантажити ваш організм і дати потужний пролив енергії. До речі, є навіть найкращий час для такого релаксу. Це з 13 по 15 годину, коли рівень бадьорості природно падає. Лише півгодинки сну і піднімуть вам і настрій, відновлять м'язи і прокачають вашу пам'ять та концентрацію краще за будь-які енергетики.
1: Так, іду подзвоню до нашого завгоспа, хай мені гамак в кабінеті поставить. Ну а що, будемо відновлювати сили. У вас все?
2: Угу.
1: Погнали далі. Друзі, всім класного вечора. Це Люкс FM і вечірнє шоу в цепочку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: смішненьке почитати,
1: а? А ви почитайте декларації депутатів. А який напис на упаковці цигарок тобі здався настільки страшним, що ти кинула палити, а?
0: 120 гривень.

0: Так, друзі, ну що, вечоріло, і, як завжди, тут уже пробивається наша вечірня рубрика «Вечірня зірка». З'явиться зовсім скоро у нас в студії співачка, яка буде презентувати свою нову пісню. Хто буде, дізнаєтесь через пару хвилин. Не пропустіть.
1: Двигун сказав «Вольф». Люкс-водії. Заводимо двигуни. Проект «Люкс-водій» повертається. Реєструйся в додатку «Люкс-ФМ». Чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
2: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
1: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф». «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна. Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті «Люкс.ФМ». Реклама. Вольф. Бельгійські моторні оливи. Вольф. Преміальна якість захисту. Вольф. Вибір чемпіонів автоспорту. Вольф. Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то Вольф. Моторні оливи Вольф. Продовжують молодість твого двигуна. Реклама. Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
1: Від творців приватпідписок.
3: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
4: Що? Медичний консьєрж?
1: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
5: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
3: Ти слухаєш Люкс FM? А що слухають твої батьки? Познайом їх.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Так, друзі, в Україні 17:27. У нас в цей час традиційно починається наша рубрика, яка називається «Вечірня зірка». От, ви знаєте, треба якось попросити наших зірок, нехай приходять там з якоюсь їжею. От, бо тому що от зараз ми познайомимо вас з нашою гостею. От прийшла з конхветками. Ну куди? 17:27. Треба повечеряти вже і заспокоїтися, правильно? Так, друзі, Мар'яна Ромась у нас сьогодні в студії.
2: Привіт.
1: Так, ну раді тебе бачити. Ну, прийшла з цукорками. От зразу вирішила нас підняти рівень цукру в крові, щоб добрішими стали, да?
2: Цукорки ви зі смаком добрі. Коли, по-перше, да? А яка ж то кола без іскі,
1: да? Це хотіла сказати, Таня.
2: Да, але зараз тільки вівторок, тому я не буду так казати. Ми краще поговоримо про музику, про творчі доробки, які сьогодні принесла нам Мар'яна Ромась.
1: То що там робиться на творчому шляху Мар'яни Ромась? Розкажіть нам, будь ласка.
3: Сьогодні принесла в ефір пісню «Скажи».
1: Так.
3: Це така пісня романтична, про кохання, щоб зараз трошки наш настрій зігрівати теплими піснями про любов.
2: Знаєте,
3: те, що нас гріє.
2: Да, я от прочитала у вас прес-релізі з приводу цієї пісні, да, що це про кохання, про людину, з якою з'являється те саме відчуття дому. А те саме відчуття дому – це ось що? Це коли пісяєш з відкритими дверима, чи ж?
3: Ну, або не пісяєш.
1: Але з відкритими дверима, так?
2: То вже перебор!
3: Ну, коли людина тебе не напрягає, ага. І відчуття, наче ви разом і вдома нормально, ніхто, немає нікого зайвого.
2: Угу. Супер.
1: І нічого зайвого.
3: Нічого зайвого.
1: Да, ясно, добре. Так, значить, Мар'ян, дивись, ми з тобою домовилися, що зараз тебе буде екзамен. Давай. Я тебе про одне, я тебе попередив, про друге я тебе не попередив. Отже, зараз перше. Топ-3 новини за останній час, поки тебе не було. Зараз про твоє життя. Розказуй швидко, не думай.
3: Топ-1. Я переїхала з Києва в Кам'янець-Подільський. Опа! Так, скажімо, нервова система моя чуть-чуть підлікувалась, але я їжджу сюди по справах. Топ-2. Я випустила пісню кардинально іншу, ніж попередня. Попередня була танцювальна, а зараз лірична і про любов.
1: Так.
3: І топ-3. Я звільнилась зі своєї основної роботи.
1: Опа!
2: Що в тебе була за основна робота?
1: Так, тепер дуже цікаво.
3: Я була СММ дуже-дуже відомих артистів.
2: Яких, наприклад?
3: Більше 5 років.
1: Монатик?
3: Каска, Злата Огнєвіч.
2: Що, одразу в усіх чи по черзі?
3: Так, я працювала в агенції, і в нас дуже багато було артистів, і я закріплена була от
1: за ними. Так, а розкажи, от ти перше захотіла співати, стати співачкою, і потім пішла в СММ? Чи перше пішла в СММ, подивилася, як це там у них, і я теж хочу?
3: Ні, ну взагалі це дуже довгий шлях, я змалку співала, брала участь в конкурсах, потім вступила в університет
1: Шевченка. Аж хрипнула від задоволення.
3: В університет Шевченка, який тут сусіди з вами, на журналіста, я взагалі теле- та радіоведуча. І потім, власне, почала працювати за професією, набралась досвіду, але завжди співала.
1: Я поняв.
3: І от, ну так, вдалося мені познайомитись з правильними людьми. В хорошому місці, правильний час.
1: А ти підсовувала Дімі Монатіку час від часу свої пісні? Слухай, скажи, що взагалі, як тобі пісеньки?
2: Були якісь коментарі?
1: Може, дуетик який та рубанем?
3: До речі, ніколи, але він сам в тіктоці мене знайшов, підписався і почав так слідкувати. Творчість нас познайомила, а я навіть і не зізнавалась довгий час, що я співаю. Що?
1: Боже, слухайте, от дивіться, запам'ятайте раз і на все життя, що поки ви не постукаєтесь, двері ніхто не відкриє.
3: Ну, є такі.
1: Показуйте пісні, талановиті люди всім, кому тільки можна. Якщо ти там десь поруч зі моїм Манатьком, покажи, може щось допоможе. Може, захоче тобі
2: пісню.
1: Да,
2: бо за інший Іра може і цей.
3: Ні, нічого.
1: А, ну да, пісню. Боже, я навіть не думав про це, Таня, господи, боже, ну що за людина?
2: Ми уточнюємо одразу.
1: Чесне слово. Так, але це ще також не кінець. Я тобі казав, що тобі треба підготувати топ-3 факти, якими ти здивуєш аудиторію про себе. От що люди не знали, а воно то є. Ну,
3: я
1: одним фактом
3: вже
1: ти вже здивувала. Да, давай, що ще? Наприклад,
3: давайте,
1: ти вмієш випускати повітря оком.
3: Перший факт. Я не в стосунках, але випускаю пісні про любов.
1: Добре, заряджаєшся, так. Да.
3: Другий факт. Я, рандомний факт, професійно катаюсь на лижах.
1: Професійно прям?
3: Так, з 5 років. А ну, як кого? Професійно? Ну, на Олімпіаду я не збираюся, але в Буковелі взимку можна мене побачити часто.
1: Прикольно. Скільки поламаних ребер було?
3: До речі, навіть ні одного перелому.
1: Ні одного мало. Треба постукати, так. І третій факт?
3: Третій факт, абсолютно не знаю, що вам сказати. Давайте скажу всім, що я співпрацюю з Вадимом Лисицею, і вже рік ми випускаємо пісні стабільно кожні 2 місяці.
1: Я думав, ти зараз кажеш, я співпрацюю з Вадимом Лисицею, і вже рік, як ми живемо разом. Добре, так, ну що, слухай, ну здивувала так здивувала деякими фактами, точно?
3: Старалась.
1: Так, ну і тепер перед прем'єркою два слова ще. Розкажи про те, як писалася ця, як цей музичний твір народився.
2: Розкажи,
1: по-моєму, Soul-Jazz-ом,
3: так, зараз розкажу. Взагалі ця пісня в нас дуже довго лежала в скринці, тому що, ну, є таких музикантів, коли вони напишуть пісні наперед, а потім вибирають, що їм зараз хочеться випустити.
1: Носом крутять, так би мовити.
3: Носом, так. І ця пісня була написана Soul-Jazz-ом, Дімою Баскаковим, з яким в нас вже є дует, який там набрав понад 500 000 прослуховувань.
2: Ви приходили до нас в гості,
3: так? Так, і ми прем'єрили у вас. І «Скажи» було написано раніше, ніж ми створили разом в співавторстві вже цей дует. І вона нас так познайомила. І от пісня про любов, про кохання, така максимально інтимна, романтична, під осінній настрій, щоб обійматись в ковдрі з коханими.
1: Дивися, вже хочеться її. Вже хвасталась, якщо що вона не в стосунках, але видно, що хочеться, так?
3: А може вже...
2: А може вже за 3 секунди вже перевзулась, так?
1: Ну да, да, дивись, яка. Ми бажаємо тобі відчути ці всі відчуття, про які ти співаєш у цій пісні. Ось дякуємо, що прийшла до нас прем'єрою. Друзі, ну а ми слухаємо. Мар'яна Ромась, «Скажи» на Люкс FM прем'єра. Приходьте ще!
3: Обов'язково.

0: від Люкс FM.
1: Чоловік прийшов п'яний додому вночі. Роздягнувся і тиша. Дружина мовчить, пройшло 10 хвилин, і тут він видає.
2: Ну ти хоч почти кричати, щоб я зрозумів, де ліжко, а?
3: Дорогенький, я купила шовк, щоб пошити тобі нову краватку.
4: Я, звичайно, перепрошую, але для чого так багато?
3: Ой, ну нічого страшного, можемо з залишків пошити мені нову сукню.

0: Так, друзі, ну що, вечір далі вже нормальненько вривається разом з бажанням гарно щось перекусити, але треба швидко доїхати додому, а ще поки йдете, треба обов'язково заїхати на заправочку, трошки щось може заправитися. От, і тут, до речі, для вас у нас є дуже корисна інформація, якщо у вас таке в планах.
1: Та Женя має на правах реклами навіть три кроки для заправки без черг і зайвих ризиків на око, та Женя?
0: Абсолютно точно. Ну, слухайте, деколи оце от в черзі не хочеться стояти, так от, наші друзі. Крок перший, під'їжджайте до колонки і відскановуйте QR-код на око. А крок другий, в застосунку фішка, вибираєте суму або літри і платите через Apple Pay або Google Pay. А, значить, крок третій, заправляєтесь і їдете далі. Взагалі навіть не заходите на ЗК. Все це завдяки сервісу OkoPay, швидко, зручно і безпечно в наших реаліях.
1: Так, до речі, він працює і для водіїв з паливними картками і з талонами. Через Око Драйвер у фішка. Ваш менеджер Око допоможе вам з активацією, якщо щось раптом з першого разу не вийде. Це була реклама.
2: I love it!
3: Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.
0: Так, друзі, вже буквально через дві хвилинки у нас гороскоп на завтра для кожного знаку зодіака.

0: цепочком.
1: Так, друзі, ну що, погнали. Як завжди, готові розказати трішечки, що там завтрашній деньочок вам несе. Починаємо, як завжди.
0: Овен.
2: Завтра ви як генератор везіння на максималках. З першої спроби виграєте всі життєві джекпоти і закриваєте місячний план за півдня.
0: Телець.
2: Ой, Всесвіт готує вам соковитий фінансовий кешбек. Картка приємно поповнюється, а вечір минає в атмосфері суцільної смакоти і затишку.
0: Близнюки.
2: Ви завтра як майстри легких перемог. Хапаєте найкрутіші можливості просто з повітря і закохуєте в себе всіх довкола.
0: Раки.
2: А на раків чекає день суцільного релакс-дзену. Всі дедлайни самі переносяться на потім, а Всесвіт огортає вас хвилою тепла та гарних новин.
0: Лев.
2: Будете сяяти завтра настільки неперевершено, що навіть звичайний похід по каву кудись перетворюється на вашу особисту червону доріжку.
0: Діва!
2: Ваша суперсила на завтра – одним клацанням пальчиків перетворити будь-який робочий хаос на ідеальну гармонію і вимкнути ноутбук першою або першим.
0: Терези!
2: Ви завтра віртуозно будете роздавати позитив і стиль, легко вирішувати будь-які питання і отримувати тотальний кайф від кожної хвилини.
0: Скорпіон!
2: Скорпіони, завтра володарі секретного коду від банку. Ну, нібито. Легко відкриваєте будь-які двері і збираєте головні бонуси дня без жодної напруги.
0: Стрілець!
2: Завтра ви, як магніт для соковитих сюрпризів, доливаєте з життя подвійну порцію адреналіну і ловите кайфові посмішки долі на кожному кроці.
0: Козоріг! Водолій! Козоріг!
2: Зірки готують вам залізобетонний тріумф у справах. Легко підкорюєте найвищі вершини і фіксуєте соковитий успіх прямо за ранковим еспресо.
0: Водолій.
2: Ви завтра будете як вибуховий портал креативу. Видаєте такі шалені ідеї, що друзі миттєво кидають все і біжать втілювати ваш новий план.
0: Риби.
2: А в рибки у нас зловлять легку і кайфову хвилю везіння, так що всі проблеми завтра розчиняться самі собою.
3: Реклама. Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
4: Реклама. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: дисципліни.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: В животі немов цеглина.
4: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
2: Чуєш?
5: Вегас-24.
6: Гра кличе.
5: Вегас-24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас-24.
6: Найкращі ігри на Вегас-24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама.
6: 4.
7: Реклама сайту.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Ну, трішечки так, як щасливе поросятко, зараз можна вже почати виглядати, бо тому що що? Правильно, кінець робочого дня. 18 минула, 18.01. Як завжди з хорошими новинами ми до вас. Тетяно, що нам розкажете?
2: Розкажу, що вчені з'ясували, яка саме музика має знеболюючий ефект. Netflix зізналися, скільки фільмів створили з допомогою штучного інтелекту, а психологи розкрили таємницю, чому діти так люблять натискати кнопку в ліфті.
1: А потім ще підпалювати їх запальничками.
2: О, кнопку в ліфті?
1: Ну, так. Да.
2: Ніколи такого не чула.
1: Да, зараз вся країна почала сильно ржати, Тань. Ладно, давайте, розказуйте.
2: Якщо ви досі боялися процедур в процедурному кабінеті, друзі, у нас для вас просто фантастичні новини. Адже найкращими ліками від страху та болю виявився ваш власний плейлист. Дослідники з'ясували, що коли пацієнтам перед МРТ, наприклад, ставили катетер в вену під їхні улюблені треки від рок-хітів AC/DC і поп-балад Адель до запального індійського «Тунак-тунак-тун», біль від уколу зникав значно швидше, ніж у цілковитій тиші. А, до речі, от спеціальні монотонні такі треки для релаксу взагалі не дали жодного ефекту, адже мозок їх просто ігнорував. Тим часом стрімінговий гігант Netflix впевнено переписує правила кіноіндустрії і активно впроваджує штучний інтелект у створення наших улюблених стрічок. Керівництво компанії розсекретило, що нейромережі вже причетні до створення майже 300 фільмів, де вони допомагають розробляти видовищні декорації, монтувати кадри, домальовувати космічні візуальні ефекти. І не тільки. Проте творці заспокоюють чинувальників, що штучний інтелект лише економить бюджет і допомагає з технічною роботою. А от справжні емоції, душевність і магію сюжету все одно все це створює людина. Так, ну а тепер про те саме. Не знаю, хто там підпалює, але знаю точно, що діти прям з маличку, там ще з рочку, з двох, починають хотіти натискати кнопку в ліфті і влаштовують шкандаль, якщо цього не робиться, якщо батьки не дозволяють.
1: Мені здається, що діти, коли бачать кнопку, в них просто закладена програма така «Обов'язково треба нажати».
2: Ні, а от виявляється, що це не просто виридування, це такий важливий етап розвитку. Справа в тому, що протягом дня за дитину все вирішують дорослі, та? А в ліфті вона раптово отримує повний контроль над ситуацією. Тисне кнопку сама, двері зачиняються, світло спалахує, кабіна починає їхати. Це дарує малюкам відчуття автономії, вчить причинно-наслідковим зв'язкам і дарує яскраві сенсорні враження від звуків та вогників. Тому експерти радять батькам терпляче поступатися чергою маленьким дослідникам. Ну, дуже їх це їх радує.
1: Да, друзі, знайдіть щось інше, хай їх там порадує. Не знаю, навчіть їх, щоб вони підлогу мили в кінці кінців, вікна і так далі. Ну, щось придумайте там якось, да? Так, друзі, а ми хочемо ще раз вас порадити інформацією, що вечір, попереду смачна вечеря, гарний якийсь, не знаю, серік може подивитися, да? Але в дорозі поруч є Люкс FM, як завжди.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Олег нарешті зводив сім'ю в IMAX кінотеатр, проплакав весь фільм.
1: Чого? Це ви ж на комедію наче ходили, а?
0: А ти знаєш, скільки квитки коштують?
2: Кажуть, що істина в вині, але в якому конкретно не кажуть. П'юмерло немає істини, п'юпіно немає істини. Ну підкажіть вже, в якому? Дуже страшно спитись і так і не пізнати тієї істини.

0: Ті на Люксі Фамі, Take Me There, в Україні 18:16. Так, дорогенькі наші, у нас тут, як завжди, свято. Готуємося вас приймати в нашому ефірі. А буквально через кілька хвилин, після коротенької паузи, повернемося і чекаємо на вас в нашій грі «Люкс Водій». Реєструйтеся в мобільному додатку «Люкс ФМ». Маєте шанс виграти якісні моторні бельгійські моторні оливи «Вольф». Так що давайте чекаємо на ваші заявочки, подарунки вже готові, скоро зіграємо.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Люкс ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
7: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
8: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
7: Дбаємо та обіймаємо.
9: Пропозиція діє з 10.10.2011.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.К.Ю.А».
10: Твої батьки досі питають:
11: а де нормальна українська музика?
10: Розкажи їм про радіо «Забава ФМ». Улюблені пісні.

0: Реклама. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Люкс-водій на Люкс-ФМ. Проєкт представляє бельгійська моторна олива «Вольф».
1: Ох, і проектик, на який чекають сотні, та що сотні тисяч і десятки тисяч наших слухачів. Улюблений проект «Люкс-водій» повертається. Ще раз нагадуємо вам, що щобидня у нас є унікальна можливість зустрітися з вами в прямому ефірі, а у вас є унікальна можливість отримати в подаруночок від партнера проекту бельгійські моторні оливи «Вольф».
2: Ті самі оливи «Вольф». А ще у фіналі серед усіх, хто реєструвався, друзі, навіть якщо ви не потрапили до нашого ефіру, у вас все одно лишається шанс виграти сертифікат на 30 тисяч гривень в супермаркеті автотоварів «Автопартнер».
1: Так, давайте знайомитися з Валерієм з Дніпропетровщини. Валерій, привіт вам.
3: Привіт, привіт.
1: До речі, Валерій зараз готується вже до, значить, зимового періоду. Готуєте котел, я так розумію, да, для обігріву?
3: Так, да, да.
1: Чудово. Так, а зараз буде ще можливість виграти класні, якісні бельгійські моторні оливи «Вольф». Запитаннячко у нас сьогодні для вас буде таке. Скажіть, будь ласка, скільки коліс мав автомобіль Карла Бенца, який вважають першим автомобілем у світі?
2: Є три варіанти відповіді. Перше – це три колеса, друге – це чотири колеса і третє – це п'ять коліс. Як думаєте, скільки коліс?
1: А от ви знаєте, от практично всі ми починали свій велосипедний шлях.
2: Ага.
1: Мені здається, з такого велика. З такого велика, да, гномік він, по-моєму, називався, да? Якось так, да? А скільки в нього було коліс? Хто пам'ятає?
2: Та вже ж сказали, три колеса.
1: Вже ж правильна відповідь.
2: Да, вітаємо вас.
1: Абсолютно точно.
2: Тепер подаруночки бельгійські моторні оливи «Вольф» тільки ваші. Подарунки від нашого партнера проєкту.
1: Да, будьте на лінії, розкажемо, як їх отримаєте. Ну, а всім слухачам нагадуємо швиденько в мобільний додаток «Люкс-ФМ». Ще раз нагадуємо, він вже у нас оновився. Оновіть його, подивіться, там є де полазити, є що подивитися. Ну, і також реєструйтеся на нашу акцію «Люкс-водій» і вигравайте класні подарунки.
0: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
4: Реклама. Гарячі 2000-ні на «Люкс-ФМ».

0: Око. І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.

0: Сепер.
1: Яку найстрашнішу фразу може почути чоловік під час занять сексу?
2: Любий, я вдома.
1: Я не розумію, ну чому ці довбані мухи літають тільки навколо мене?
2: Ну так ти сам здогадайся.
1: Я варення?
2: А я дивлюсь, ти шатой оптиміст.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні ми тюнінгуємо ваш осінній затишок. Адже на модний Олімп цієї осені остаточно увірвався супертренд Grandpa Core. Стиль, натхнений гардеробом наших дідусів. Це про затишок, вишукану ретро-естетику та якісні матеріали. В головних фаворитах сезону – об'ємні кардигани з візерунком Argyle, вінтажні шкіряні або куртки-робочки, штани-вельветки, класичні лофери та масивні окуляри в ороговілій оправі. Цей стиль ідеально поєднує комфорт з високою модою. Ну і невеличкий експрес-лайфхак. Щоб не виглядати так, ніби ви дійсно посупили одяг зі старої шафи дідуся, міксуйте дідусів кардиган з суперсучасними речами. Наприклад, вдягайте його поверх лаконічного білого топа з широкими джинсами на високій посадці, або додавайте елегантне взуття на підборах. Будьте стильними, зігрівайтеся зі смаком та сяйте щодня. Почуємось в модному тюнінгу на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Реклама.

0: Ой, прокидаємось.
1: Ти голосно так, я не сплю.
0: Що не як сонна муха сьогодні цілий день? Ти ж вроді вночі спала. Я бачу, я навіть чув.
1: Ой, давай вже не береш оце прочув, да? Спала я, а енергії взагалі немає.
0: Я поняв, осіннє загострення.
1: Не знаю, може вітамінів якихось не вистачає.
0: Дійсно, над головою шахеди збивають, циркони літають, світло і воду виключають, але вся справа в вітамінчиках. Слухай, так класно, от у нас в українців логіка, да?
1: Ні, ну Жень, ну все одно, феритинчик, мені здається, перевірити ніколи не зайвим буде.
0: Так, давай, піднімай вже свій феритин і працюй, добре?
1: Жень, ти знаєш, от скільки той феритин не піднімай, а енергію до життя надають тільки. Не знаю, раптова поява грошей на карті, або повне оновлення гардеробу.
0: Чуєш, губа не трісне?
1: А ти закинь і відійди.
0: Ага, да, розбігся. Так, друзі, зараз енергію до життя будемо відновлювати іншим способом. Перша сходинка Макс Барських – кольє!
2: Вишнева десятка.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс-ФМ.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
5: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
4: Дбаємо та обіймаємо.
6: Пропозиція діє з 10.10.15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засоб перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
9: Чуєш?
10: Вегас-24.
11: Гра кличе.
10: Вегас-24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас-24.
11: Найкращі ігри на Вегас-24.
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
15: Улюблене радкове шоу?
14: Є.
15: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
15: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: У 2016 році, це скільки, 10 років тому, так, виходить, саме в цей день, завдяки 3D-візуалізації даних телескопа Хаббл, науковці виявили, що у Всесвіті є близько 2 трильйонів галактик.
2: Ого.
1: І це в 10 більше, ніж вважалося раніше.
2: Ого.
1: Уявіть собі, да, це так само, Слава, як подивитися в твою немиту чашку, можна побачити, що там набагато більше галактик живих організмів, ніж можна уявити собі.
2: Зараз. А ви танчка-змія, от що я вам скажу. А ви з жаби перетворили в змію, бачите, як цікаво?
1: А ви крокодил.
2: А ви змія.
1: А ви баран.
2: Так, яке ще є пристойне слово?
1: Так, дорослі люди.
2: Де? Ховаємося, Таня.
1: Сашка, це така людина, яка часто не знає, чого хоче, бо хотіти йому нічим.

0: На око. І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Реклама. Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прочитайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
2: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great to
4: be a cat. Хочеш хіти?
5: Є. Yeah.
4: Улюблене радкове шоу?
5: Є.
4: Yeah. Рок, джаз, денс?
5: Є. Yeah.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.

0: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
1: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.UA» та просто в інтернеті. І розкажи батькам. Забава FM.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня.
6: Деталі на metro.ua.
7: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен. Для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат. З 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
9: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Жирний посуд, в'ївся бруд. Боже, фініш тут як тут. Like a boss. Руки і воду бережи. Кран на вузол зав'яжи.
12: Bosch. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
13: Реклама продукції фінішалами. Плюс капсули для миття посуду в посудових машинах. Та Bosch стоящість вбудована посудовина машина.
14: 23-25 жовтня. Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер Радіо Люкс ФМ. Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
15: Від творців приватпідписок.
16: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
17: Що? Медичний консьєрж?
15: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
18: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
19: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
20: Знаю.
19: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
20: Що?
19: Без доплат.
20: Та ти що? Де?
21: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
22: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лоїзний постачальник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
23: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
24: Ти слухаєш «Люкс ФМ»? А що слухають твої батьки? Познайом їх.

0: Слухай.ua та просто в інтернеті.
1: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Quartz і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Quartz і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
2: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
6: «Один плюс один Україна» представляє.
7: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
6: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
8: Реклама. Реклама.
9: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
9: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно!
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
8: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: У 2016 році, це скільки, 10 років тому виходить, саме в цей день завдяки 3D-візуалізації даних телескопа Хаббл науковці виявили, що у Всесвіті є близько 2 трильйонів галактик.
2: Ого.
1: І це в 10 більше, ніж вважалося раніше.
2: Ого.
1: Уявіть собі, да, це так само, Слава, як подивитися в твою немиту чашку. Можна побачити, що там набагато більше галактик живих організмів, ніж можна уявити собі.
2: А ви танечка-змія, от що я вам скажу. А ви з жаби перетворили в змію, бачите, як цікаво?
1: А ви крокодил.
2: А ви змія.
1: А ви баран.
2: Так, яке ще є пристойне слово?
1: Так, дорослі люди.
2: Де? Ховаємося, Тані.
1: Сашка, це така людина, яка часто не знає, чого хоче, бо хотіти йому нічим.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G – і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.ua.
4: Хочеш хіти? Є.
5: Улюблене ранкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама.

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
3: Твої батьки досі питають:
4: а де нормальна українська музика?
3: Розкажи.

0: Реклама.
1: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
2: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.UA» та просто в інтернеті. І розкажи батькам. Забава FM.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Слухай.ua та просто в інтернеті.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хочеш хіти?
3: Є! Yeah.
2: Улюблена радкова шоу?
3: Є! Yeah.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є! Yeah.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
3: Слухай UA!
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
4: Реклама.

не просили, скажі там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама. Хочеш хіти? Є.
1: Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама.

0: кітеєй.
1: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. 64-річний голівудський актор Джим Керрі вкотре розпрощався з парубоцьким життям. Як повідомляють інсайдери, зірка кіно таємно одружився зі своєю 32-річною дівчиною на ім'я Мін А, стосунки з якою він намагався тримати у суворій таємниці від преси. Пара дала шлюбні обітниці під час дуже тихої, закритої та затишної церемонії в Лос-Анджелесі лише для найближчого кола людей. Цікаво, що закохані побралися всього через кілька місяців після початку стосунків. Ну і вперше Джим Керрі офіційно вийшов у світ разом з Мін А 26 лютого в Парижі під час вручення престижної французької кінопремії «Сезар». Тоді актор не лише показався з коханою на людях, а ще й прямо зі сцени публічно звернувся до неї зі словами щирої вдячності за підтримку. Міжнародні аналітики проаналізували всі паспорти цього світу і склали рейтинг найпрестижніших з них. Рейтинг, до слова, вимірює, скільки країн мандрівники можуть відвідати без віз або зі спрощеним оформленням. І за даними дослідження, світовими лідерами стали Об'єднані Арабські Емірати та Сингапур. А ось серед європейських країн першість здобула Іспанія з рейтингом мобільності в 174 бали. Її громадянам безвізовий вхід відкритий до 121 країни світу. Слідом у Європі йдуть Люксембург, Бельгія, Франція та Данія. А Україна у цьому рейтингу посіла впевнено на 52 місце у світі з чудовим рейтингом мобільності в 142 бали. Але що ж це означає на практиці? Українці можуть відвідувати 87 країн взагалі без візи. У 47 країнах візу можна легко оформити після прибуття. А ще у 8 країнах діє швидкий електронний дозвіл. І лише для 56 країн знадобиться завчасне оформлення візових документів. Це дає величезну свободу для відкриття світу українцям, тож обираємо новий маршрут. І про особливу мову кохання та дружби серед зумерів розкажу. Виявляється, що представники молодого покоління знайшли нову універсальну мову дружби. І це меми. Згідно з останніми дослідженнями, 90% зумерів спілкуються з деякими своїми близькими друзями виключно за допомогою кумедних відео та картинок в інтернет-чатиках. Жодних довгих розмов про те, як справи, чи текстових мемуарів, лише регулярний обмін приколами. Молодь переконана, що саме гумор і меми допомагають зберігати душевну близькість і підтримувати зв'язок на відстані без зайвих слів. Тож, коли ви відправляєте якусь смішинку друзям, знайте, що це прояв вашої турботи.
1: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Розкажу вам про кіно дійсно космічного масштабу. Якщо ви давно шукали, що б таке затишне подивитися, то Національне американське космічне агентство розпочало унікальну космічну кіноніч, яка дозволить кожному охочому зануритися у світ наукових відкриттів та далеких галактик, не виходячи з дому. У нас обіцяють унікальну можливість побачити таємничий супутник Юпітера – Європу, зазирнути на космічне диво супутник Сатурна – Титан і побачити найзагадковіші куточки Землі – від лавових труб на Гаваях до величних історичних пам'яток Греції, а також почути секрети складних космічних місій, послухати Всесвіт і насолодитися неймовірними краєвидами місця. Все це можна побачити на стрімінгу NASA Plus, і це повністю безкоштовна платформа без жодної реклами чи прихованих підписок. Агентство робить усе для того, щоб наука та космос були доступними, зрозумілими та надихаючими для кожного з нас. Японський підрозділ Google вкотре довів, що фантазія та креативність їхніх інженерів просто не мають меж. Вони презентували дуже незвичайну клавіатуру у вигляді міні-ескалатора. Головна фішка цього футуристичного гаджета – можливість легко та комфортно набирати текст лише однією рукою. Адже всі літери та символи рухаються і буквально самі під'їжджають прямо до ваших пальців. Загалом на такій клавіатурі 4 конверні стрічки та 116 клавіш. Можна вводити як великі, так і одразу малі літери без складних комбінацій, а керування пристроєм творці називають інтуїтивно зрозумілим і дуже простим. Щоправда, поки що це лише тестовий варіант, який неможливо купити в магазині, але Google виклав у відкритий доступ повні креслення пристрою, тому кожен бажаючий із 3D-принтером та дрібкою терпіння може самостійно зібрати власну клавіатуру-ескалатор і випробувати цей кумедний спосіб друку. Якщо ж у вас постійний аврал на роботі, затори, купа хатніх справ і абсолютно немає часу на спортзал з понеділка по п'ятницю, то є вихід з цієї ситуації. Авторитетне наукове видання провело дослідження та виправдало всіх спортсменів вихідного дня. Вчені спостерігали за станом здоров'я понад 350 тисяч дорослих жителів більш ніж 10 років. І виявилося, що люди, які виконують усю свою тижневу норму фізичних навантажень за одне або ж два ударні тренування в суботу та неділю, так само отримують чимало користі для свого здоров'я. Головний секрет полягає не в частоті, а в загальній кількості напрацьованого часу. Фахівці нагадують золоту норму для дорослих віком від 18 до 64 років. Це 150 хвилин помірних фізичних вправ на тиждень, наприклад, швидка ходьба, легкий біг чи, наприклад, плавання, або ж 75 хвилин енергійних та інтенсивних тренувань. Тож, якщо ви добре попрацювали в залі чи побігали в парку в суботу та неділю, то ви вже зробили колосальний внесок у власне довголіття.
0: Новини.